0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yaşan qalladaki uzun vaqt ekranga qarğanlıqdan kelip çıqıwatqan alamətlər sel qarışqa bolmaydığan halatki yetdi. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Bugünkü gündə qısqı film görüş, xəbər görüş nurğun yaşan qalların gündəlik aram iliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşan qalların turmuşunu biyitib, boş vaqtlarını köngüllük ötküzüşigə yardan berdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiltiş vaqtını çəkliyəməydi. Çıraqını öçürüp bulubmu, yeni davamlıq görüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq erkin qoyub etkəndə görünsümü, lakin bu halət asta-asta bədənini xortibidi. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanğanların bədən iqtidari əsildilə çəkiniş basqıçıda turğaşqa, uzun vaqt yan telefonqa qaraş, közgü ziyallıq bulubla qalmay, boyun umurtqısı, anlaş iqtidari, uyqısı, çoğmin halitigimu ziyan yetküzüşü mümkinkən. Köz qurğaqlaşış, köz ağırış, agaqlandırış signali. Toxtumay yan telefon körüş ciddi xarakterlik köz kesilini kəltürüp çıxırışı mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgən Liu Momay hər günü yan telefonda qısqı film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqındın bu yan onun közü həm ağırıp, həm qurğaqlaşıp, nərsiləni iniq körəməydiğandak his qılıp, doktorxanlığı gelip təkşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğanlar yan telefon körgəndə köz çimildetiş qitim sani, Körnerlik azlap, yaş perdesi vaxtı da toluqlamay, köz qurğaqlışış qatarlıq bir yarımlıqlamı payda buladıkken. Fudan daşısı qarmıqıdiki köz, kulaq, burun, kekirde keserlikleri doktorxanısı, köz keserlikleri bölümünün mudur viraci Şöykan mutaqtıdi. Yaşanğalanın köz tanşaşıqtı dari əsildilla yaşının çoğuyışıqı əgişip çekinudu. Uzun vaqt yeqin arlıqtın yan telefonqa qaraş közünün yükünü eğirlaştırıydıdu. Konkret şifadesi, uzun vaqt yeqin atraptiki nərsiləgi qarğandın kiyin, tuyuqsız yiraqı nəzər salğanda tez sürətə tanışıqılı bolmaydı. Nərsiləni iniq körgülü mə bolmaydı. Vaqt uzarğan seri, asalla körüş qodi çarçaşını kəltürüp çıxırdı. Fudan daşıyası qarmıqıdiki Xuadın doktorxanısı köz kesəlliklər bölümünün muavin, mudur, viraci, vulay mındaqdıdı. Köz keserlikleri bölümünde kesel körüstüatkan yaşanan bimarlarının təxminən 60%-i asaslığı köz qurğaqlışış kesli səbəblik kelidu. Yaşanğanların köz göhürgə ağ düşüş kristallarının köpençisi konrap kətkən bulub, uzun məzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandiki kök nurunun qıdıqlışı asalla közdigi seyriq dağ rayonunu zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qoti çarçaşının aldığını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdən 3 saat kişi kontrol qalış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut qıçı uda işlətkəndə, toxtab, yiraqı qarab, közünü əqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qılış gərək. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib, yan telefon körməslik gərək. Qaranğı muhitdə köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpını aşırıb etişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda uxlaşdım burun uzun vaqt ekranğa qaraş, qanuniyyətlik məşğulat qılışqı paydasız. Amalba qaranğıda yan telefonu köməslik gərək. Uzun müddət beşinə tövən qılıb yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı hətta operasiya qılışqı toğır kelişi mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgən Can Əpəndi uzun vaqt beşinə tövən silib telefonu qaraşqı adətləngən. Bir neçə ay ilgiri o bilikinin çın qılıb mörüsün ağırvatqanlıqını es qılışqı başladı. Bir halətini saxlaş vaxtı səl uzarsa, bir yaran buluş alamətləri teximuro şəlləşdi. Təkşürüşdə onun yelikinin besilişi bir qədər eğir işgəliki bayqaldı. Axırda Can Əpəndi amalsız boyun umurtqısı operasiyası qıldırdı. Nem üçün beşini tüvən qılıb yan telefonqa qaraş boyun umurtqısının yükini eğirləşdirib etdi. Şanxay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanısı sünək bölümü umurtqa taşqı kesəliklər bölümünün müdiri Lian Xiaofeng tunuşdurub mındaqdı. Normal boyun umurtqısı aldığa fiziyologilik yay şəkildə boludu. Uzun vaqt beşini tüvən qılğandın kiyin boyun umurtqısı tədrici halda normal əgmidin çətnəb keçişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda boyun, dümbü muskulları davamlıq ciddiyleşidu. Vaqt uzarğan seri asalla ağrıydu və zorqış payda boludu. Doktor mundaq təklif bərdi. Yan telefon körgəndə amalba ekranı igizrək kötürüb baş və boyunni nisbi tik tutuş. Hər 20 saatdən 1 saat kiçi toxtab, beşini götürüb, boyun və mörünü hərəkətləndirib, boyun və dümbini ərkin qoyuş gərək. Əgər boyun umurtqısı bir yaran boğan bolsa, qalaymıqan çiniqışqa aldırmaslıq gərək. Fudan daşıyası qarmıqıdki Xuadın doktorxansı sünək bölümünün muavin mudur viraci Çin Song mındaqdıdı. Bir qısım yaşanğalla asasi kesli bar əkvalda baş qiyiş, qol ağrış, qol uyuşuş, put qol mağdursızlanış qatarlıq alamətlə körülgəndə, aldı bilən doktorxanığı berib səbəbini iniqlab, Andın qaratmalıqı bolğan alda salamətlikni əsigi kəltürüş məşqi elib berib, qarg'ulacha harakat qilish sababidan kasallik ahvolining eg'irlashib ketishidan saqlanish kerak. Anglash iqtidori zaxmilanish, qalaymoqan uxlash, cho'ng mingini xo'ritish. Liu Apendi odatda televizor ko'rishni, yon telefon ko'rishni yaxshi ko'rdi. Yana texi o'z yaxshi ko'radigan qisqa videolarni saqlab qo'ydi. Doktor shuni eskertadiki, yashanganlarning anglash iqtidori aslida tadrijiy to'g'irlayotganda, agar yon telefon ishlatganda ovozni bak yuqori qilib olsa, aksincha anglash iqtidorini yanada zaxmilandirishi mumkin. Yana bir oson sal qaraladigan masala uyqu. Bo'libmi, uxlashdan burun karvatga yetib, yon telefon ko'rishda ekran nuri melatoninning ajralib chiqishiga ta'sir yetkazib, kech kunduzning ritmini qalaymoqallashtirib, biologik soatni buzib ketishi mumkin. Avtomatik uda qo'yilayotgan qisqa videoni ko'rganda odam bilib-bilmay borgan siri keyin uxlab yashanganlarning uxlash vaqtini yanada qisqartib yetadi. Bunodan boshqa butun kun qisqa video xabar ko'rib, uchurlar keyni-keynidan qabul qilinaversa, cho'ng mingini parch-purat uchurlarni davomli bartaraf qilish imkoniyatiga ega qildi. Doktor shuni eskertadiki, yashanganlar agar o'zining boy ko'rgan mazmunini ko'zi yumib boshqacha unutib qolsa, doim eg'ziga kelganini og'izdan so'zlab chiqaramisa, oddiy holda yishining cho'ng ishiga yig'inchaqlamasligi kerak. Yon telefon ko'rishni muvofiq azaytib, ko'p harakat qilib, ko'p ijtimoiy aloqa qilib, cho'ng mingiga haqiqiy fikr almashtirdigan va faoliyat qildigan vaqt qoldirish kerak. Shanghai Zhongyi Dorgalikida Shusi qarmiqidagi Shuguang doktorxonasi yangi sanjib davolash bo'limining mudir vrachi Sui Hua Shun mundaq taklif berdi. Odatda yon telefonga uda 20 soatdan ortiq qarmaslik kerak. Yon telefonni qo'yib bo'lgandan keyin bo'yin gimnastikasi, 8 bo'lakli gimnastika, tayji gumpsi qatorliklarni ishlab, biyaramlikni pasaytib, ast tutish qobiliyatini asrash kerak. Yon telefonni muvofiq ishlatish kerak. Ziyodi mastani bo'lishdan cho'qim saqlanish kerak. To'xtamay yon telefon ko'rishdek nachar odatini o'zgartib, kundalik sog'lomlikning tuvan chekini saqlagandilar, andin yashanganlarning turmushini rohat, erkin azodi qilib bo'ladi.

0: Bu 6 xil yeməkni az yən. Muxbirimiz Gülürə Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Kesel eğizdən kirdi deyidən gəp bar. Doktorunun əskərtişcə 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı qatarlıq orqanlar tərəfindən rak kesilinin yüz verişi və tərəqqi qilishini ilgir sürüş mümkünlüyü ispatlandı. Şuğa bunlarga diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlik yemək içmək. Yuqarı qandlik yemək içmək rak hüceyrələrinin energiya tez liniyası deyə qarıldı. Rak hüceyrələri yuqarı qandlik mühitin önümlük faydalanıb rak hüceyrələrinin köpəyişini ilgir sürüdü. Bir türlük tədqiqatı körstülüşcə, köp miqdarda şəkər qobul qilish 45 xil kesəllik xəvpinin çoğuyuşu bilən ziş münasibətlikken. Bulanın içində jigər raki, aşqazan asti bezi raki, süt bezi raki, məzi bezi raki qatarlıq köp

görüldüğün 7 xil rak keseli bar ikən. Köpçülüknün şeker qəbul qılış miqdarını hər günü 25 qramdan tövən qılışını tövsiyə qılımız. Yəni, bu təxminən 6 qoşuq şekərgə barabar. Məsələn, şeker, qar şeker, navat qatarlıqlarını köp istimal qılmasıq gərək. Şunun bilən bir vaqtda yoşurun şekərinin istimal qılınışını mı muvafiq kontrol qılış gərək. Məsələn, qoyuldurulğan meyvi şərbəti, tez tayyarlandığan omaç talqını, energiya tayaqçısı, dolana uşaq tüşək yeməkləri qatarlıqla. Hər həftədə qənd tərkibi var içimliklərini qəbul qılış miqdarı 355 ml-dən eşib getməsliyi gərək. İkincisi, ziyadə qızıq yeməklər. Temperaturisi 65 Celsiya gradusdan eşib getkən yemək içmək qızıl öngə şillik pərdisini təkrar zəhmiləndirib, şundaqla onu əsliyə gətiriş cərəyanında rakni tizginlash geninin to'yiqsiz o'zgarish xavfini oshirib yetdi. Asosliqi qizil o'ngash tangisman raki, kekirtak raki va oshqozon raki qatorliqlarni keltirib chiqirishi mumkin. Tamoqni qiziqida yeyish odatingizni o'zgartirishni tavsiya qilamiz. Tamoq yeganda kang eg'izliq, tez taglik qachilarga issiq yemaklarni usish kerak. Bundoq bo'lganda yemaklikdagi issiqlikning tarqalishi tezlashtirildi. Su qaynagandan keyin eng yaxshisi 15 minut qo'yib, sovigandan keyin ondan ichish kerak. Qiziq sho'rpa, qiziq choylarni oldiraplay ichmang. Uchinchisi, yuqori tuzliq yemak ichmak. Tuzni ziyoda ko'p qabul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchilikka uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgari suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qabul qilinishiga chek qo'yish kerak. Hər günü istimal qılğan tuz 5 qramdan eşib getməsli kərək. Şurun bilən bir vaqtda yoşurun tuzdunmu, uşar buluş kərək. Məsələn, tamaq qiyami, canyu, tetutqu qatarlıq təmtən şügüşlə, prənik, bərəngi yapraqçısı, qarı örük, təyyar cüb, bolki qatarlıqlarının əmmisi tuz tərkibi yuqri yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkirgüsək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mogu, kavavichin, mosh, limon şərbəti qatarlıqlarını şiltib təmtənsək buludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidu. Tötinisi tuzlanğan yeməklə. Yeməklərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu payda buludu. Bu, aşqızandiki aqsıl parçılıqıcı maddala bilən birikkəndin giyin küşlik rak payda qılıqıcı madda nitrozamin hasıl buludu. Küzdişik asaslanğanda tuzlanğan yeməklə, məsələn, tuzlanğan beliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və burun yutqunca xrakının qozğılış nisbiti bir qədər yuqarı buldikən. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişni tövsiyə qılımız. İstimal qılıştın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvlərini köprək qobul qılış gərək. Bəşincisi, pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulubmu ıslanğan yeməklər. Bir türlük çoğun tipdiki tədqiqatı körüstülüşcə, pişiqləb işləngən göçlərini köp miqdarda qobul qılış, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasibətlikən. Bulubmu ıslanğan göç türdiki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qılış gərək. Çünki ıslah şəriyanda asıl bolğan fenil propilamin qatarlıq rak payda qılğıcı maddala DNA-ni buzğunçılıqı uçurtup, genin tosattın özgürşini kəltürüp çıxırıdı. Öpkiraki, aşqazan raki qatarlıqlarının qozğılış xəvpini aşırı vitudu. Adətdə, kolbasa qatarlıq, tuzlaş, ıslah arqılıq bir tərəp qılınğan göç məhsulatlarını az yiyiş gərək. Kündelik durmuşda amal var, maysız göçünü tallaş gerek. Şundakla tüven temperaturda pişiriş usulünü kullanış tavsiye kılındı. Dümle pişirişten başka yana göçünü kıyımı kılıp, kıyımlık tamaklarını yiyiş mi tavsiye kılındı. Altıncısı, paxtalışıp kalan yemekle. Paxtalışıp kalan dallık ziraatla ve katlık postluk meyveler içeriki aflatoksin, məlum bolğan küçəytilmə rak payda kılgıcı maddalarının biri bulup, bulup mu ciger rakı bilen ziş münasibetlik. Köpçülüknün yeməklik saxlaş şəraitiga diqqət qilishini tavsiya qilamiz. Tanlab setib olğanda məhsulatın yeniliq dərəcəsiga diqqət qilish kerak. Paxtalışıb qalğanlığını bayqığan aman təşlib etish kerak. Yana qaraydığan bolsaq, əmdi etib berdigan bu 5 türlü yeməklik rak kesiligi taqabul turishdiki çolpan deb qaralmaqda. Albatta,

Мәлім бір қыл емәкіне ешкі тайыныпла, ракесілінің алдын алғылы болуды дейш, әмілият көйгін әмәс. Әгер емәк ішмәкдә көп қыл еңі көктат, мейві чеве, даллық зыраат, порчақ вә башқа өсімлік түрдіке емәкілі мол болса, көп қыл ракесілігі кіріптар болыш қауіпіне төвәлетішке ярдымы ба. Тәжірбіхана тәтқиқат нәтижесіг асасланғанда, нұрғын минерал мадда, vitamin və ösümlük ximiyəlik maddələrinin rakisiliki taqabıl turuş önümü barlıq körstilgən. Yemək işməkdə tövəndiki bir qanç xil yeməkini muvabıq köpəytgəndə rakisiliki qırıptar buluş xəvəpini tövəllətişki yardımı barışgən. Aplisin, alma, bölcürgən. Alma, aplisin türdiki meyvlər, bölcürgən türdiki meyvlər, yəni lənmey, bölcürgən, şumey, məyyumey, üzüm, Glas qatarlıqlarının əmisi tezimdiki kirgüzülgən təvsiyə yeməklilə. Bunun içirə alma tərkibidiki yeməklik talaları və polifenol birikmələri üçəy yoldiki bakteriyələ topu bilən billə rakisilinin xətirini tövəllətişkə paydılıq bolğan bədən muhitini yardırgən. Ləmmeynin rakının aldın ilişkici onun tərkibidə köp xıl ozuqlıq elementla və ösümlük birikmələrinin mol bolğanlıqıda işbadlandı. Lənmeyi yiyəndə qandiki oksidlənişqə qarşı aktivçallıqını aşırğılı boludu. Həm də DNA-nın zəxmilinişinin aldın aludu. Köktatlarqa qaraydıqan bulsaq, köktat tizimlikidə lusun, çiçəksəy, kava, palək, səvzə, pəmidur təvsiyə qılındı. Bunlar ösümlik xarəkdirdiki yemək işməknin bir qısmı bulalaydı. Rakisilinin xətirini tövəllətudu. Çiçəksəy, qıçkökü və sözün kallək bəsəy qatarlıqla yopurmaq kislatası, qıçı yeği, karotin, vitamin C və yeməklik talalarının yaxşı bolğan kelişmən bəsi. Losun, çeçəksəy, palək, pəmidur qatarlıq köktatla eğiz boşluq raki, yutqınçaq raki, qızıl öngəş raki, aşqazan raki və tüzüçəy rakinin xəvbini tövəllətişki paydılıq. Porçaq türdəki yeməklə, quruq porçaq, Kök porçaq və yesi porçaq qatarlıq porçaq türdəki yeməklər tərkibindəki yeməklik talaları, taqabılçan kraxmal və fenol türdəki birikmələr üçəy yoldakı bakteriyalar topunun sağlam ösüşünü ilgir sürüdü. Serik porçaq tərkibində ösümlük xarakterlik anılı hormon, yeməklik talası, fenol kislatası, yopurmaq kislatası qatarlıq ozuqlıq maddala mol bulub, tədqiqatı körüstülüşcə diagnoz qoyğandın kiyinki bir yıl ya ki onundan uzaq vaqt içirə muvabıq miqdarda dadur istimal qılğan süt bezi raki bimarlarının umumi cəhətdən hayat qılış nisbiti teximi yuqur bolğan, qayt qozğılış nisbiti teximi tövən bolğan. Piyaz samsaq. Samsaq tərkibidiki piyaz birikmi maddisi rakı taqabıl turuş aktivliqiga ega. Turmuşdiki piyaz uruqdışıdiki ösümlükler, yana baş piyaz, piyaz, ködə, samsaq, süəntəy qatarlıqlarını öz içə alıdı. Kündelik turmuşda bu yeməklərini qorumu qorub istimal qılsımı, ya ki başqa köktatlarını maslaşdırıb istimal qılsımı buludu. Bütün dallıq ziraət, yerik gürüş, sulu, kömü qonaq, arpa, qarbuğday, aqqonaq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ular təminləyən yemək talaları və ozuqluqla inçik işləngən dallıq ziraətlərini gidin eşib gedidu. Üçəyrakının aldın ilişdi paydılıq.

Mumam bilen dadamnın zor bədəllərini tödəş nətisi də toluq qutlarını tamamladım. Ali məktəb imtihanda yuqur numar aldım. Özüm arzu qığan tibbi daşı ödümü çakırıq gəldi. Otur məktəbini o bütürdüm. Ali məktəbdə qay spul bilən oquymən. Dadamnın çaqlı qaltəkdə oldurvilib sərəngə, jib və başqa uşaq çüşək turmuş buyumlarını seytib qığan kirimi öynin çıqımıqı aran yeti vassa. Onun üstəgə mumam ağırıqcan bub qaldı. Yanılı oqumay. Oğul balı boğandı inkin, birək yədə işləb bosumu öynün yükünü üstümgə alay. Şundaq qılay. Lekin dadam bilən mumam qoşulamı? Qandaq qılamən? Kimdən yardım soramən? Ayıqı çıxmaz qadırmaş xiyalla ilgidə pıçınlattım. Çox üstəgə taşlanğan qıldək tolğınatdım. Oqış bilən oqumaslıq üstədə Eniq bar qarar kəp olamay, Ali Mektəbdən kegən çakır xəvərini öyrəkiləyə xeyli bir vaqt qıçı uxturmudum. Dadam bilən mumam pat-pat,

Hörmətlik radio anlayıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütübxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mən

0: Şundoq sual çıxıb qaldı qara. Maysını tatıb östürüş degen o məsəlini dövlət ortaq tilda toğru yazıb tikənmiz? Dedi Zöhrə hayacalanıb. Muallim bizni bək məxtab kətdi bova. Etizliqdiki maysilərini tez ısın dəb tatıb-tatıb qoyub, axır qurtuvətkən eyli qamaqa toğırsıdiki məsəl oxşumandı o, dedi Nurxan. Dəl şu məsəl. Zöhrə xoşallıqıdın çavaq çelib kətdi. Muma, onu sən qandaq bilisən? Bilimən, qızım. Dedi Nurxan Zöhrənin beşini sılab oturup. Bizden xəzotlu müəllimimiz mu, aynı yıllarda aşında qızqarlıq çöçək məsələn eğitib bir etdi bizgə. Oyluğa işkili qoladı xaltı götürgən kəncəş külüm sirəb kırıb gəldi. Və teşlik mu xoşunla, dəb səl igilib salam bədi. Teşlik kəncəş sınlım, dedi Nurxan. Nim o kötür vağalırınız? Nim boladı, Nurxan ədə, dedi kəncəş. Xırdiki tuqalarımın könlədən ə bu. Ola bu nəsləni oğlunuz Şaucanğı əvətibdi. Şaucanğı dəmsiz? Dedi Nurxan, əyran bulub. Hə, Şaucanğı, dedi kəncəş. O ötkəndə qırdıkı tuqqalarımqa bir coza, işki orunduq yasab bəgən deydən ə? Nurxan ədə, əqqini bəsək, bunda qısanla sət buludu. Biz digən xoşunu tosaq, dəb, ammay turu ilib, bizim bəkmək icil qıqan qaran. Şuna tuqqalarım onunqa atab, muşu qurut, erimçik, serixmay, sürlügən göçləni əvətibdi. Eğizdiki paqasla. Rahmet sınlım. Nurxan kəncəş götürüp kirgen işki xaltını qolğa aldı. Tuqqalarınız avar bopdu, rahmet. Adil orundan lekkede turup talağa qarap maldı. Avot, xayramsə, dedi o. Mən çıqay. Adlaka, olturun, dedi Nurxan talağa qarap mangan adlığa qarap. Nəgi barısız? Mal sürlügen göçlərini pişiray, eğizdiki çıqan, bir dəmdili pişidu. Rahmet sınlım. Dedi Adil, kendiki buralmasdın. Mən çıqay, zörör işim batdi.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxşar qılıq, mənəvi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, öz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidiki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: yiraqni ko'ralaydiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar atrofimizdagi ulg'i bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir. Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
2: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәпілік Yaqından buyan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlumay tan atquzu etiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
4: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
1: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab kuyuyatqan Gülxan bütün bədəninin harğılığını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqivatqan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepaqaylik. Qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzdiş gerek. Başqalağı azar berişmü, özgü açıqınışqı baravar. Topqı çatmısımı yoruqluq və top çıqıralaydıqan talani anıqamadınız. Başqadırlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizle başlayıdamdıq. Bir türlik tekşürüşte körüstülüşçe 80% ziyaret kılınğıcı kısqı video görüşünü yaxşı gördüğalıqını büldürgen. Onun üstüge ziyaret kılınğıcılarının yaş baskıcı kançı tövən bulsa, kısqı videoğu boğan kızıqışı şünçü yokur buladıkken. 70% kekin ziyaret kılınğıcı özünü kısqı video görüşkü ziyade berilip ketken de kes kılgan. Kısqı videoğu mestanı buluş yeni mesele emez. Yeni qiyyılardın buyan, yaş

0: Kaynigi?
1: Kün dağlatmaz.
2: Yaman keyfiyat əzəldən bizgə ziyankeş qılış üçün payda bulmaydı. Hər bir keyfiyatın kəyində bir əqiqi özgü tutuşuduğun yol var. O, bizni əqiqi özümüzgə yetişke yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və üzbetiliş pürüstü qeyi qılıdı. Kündülük turmuşda kişilər daim keyfiyata nəcar, mecazı iştik, keyfiyata turaqsız digən sözlə bilən nəcar keyfiyata aldıda durvatqan kişilərini süpətləydi. Tələpüzdən yeni azdır köptür, səlbi məni çıxıb durdu. Nəcar keyfiyat təşvişlənish, xamuşluq, qorquş, qəzəblənish, qayğuruş, həsəd qılış qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ular adamın iradəsini çüşkünləşdirirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əmələ aşırışığa, kişilik münasibətə əğır təsir yetkizdi. Yəni özünün bədəninə mi təsir göstərdi. Ular adamın bədəni və psixikasını azap qədəcər qılıdı. Kişilər bu cəhdə daim bunda qoylaydı. Həmmisi mənim naçar keyfiyyətim tərgən bala. Əgər o bolmagan bolsa, mən xoşallığımı yoqatmagan bolardım. Nacar keyfiyat tezraq məndən jiraqlası bolmamdı. Şonda qılıb, yaman keyfiyat bizdən zadılı sığış almaydıqan düşmənimiz bolıb qalıdı da, biz bu düşmənge ər xil vasitlə arqılıq zərbə berib, ulan yox düşünü közləyimiz. Bıraq, bizdən yaman keyfiyatımız şunonluq bilən rastılı azlab yoqab getdim o. Kişini məyisləndirdiğini şükü, yaq. Hətta bəzi vaqtlarda ulanın qaytıdın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əks köpü. Yaman keyfiyat qandaq payda boludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkəm biznin yaman keyfiyyətini düşmən dəb qarğalıqımızdan boz kərək. Biz düşməni yoqatmaqçı boğanda ula özün mövcudluqı üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arq-arqıdan qaytırma ucum qoydudu. Zərbə qanç küçlük bolsa, qaytırma ucumu üçüncü küçlük buludu. Biz çoxum oy fikrimiz və usulümüzünü özgərtib, düşməni dost qaylandırışımız kərək. Aldı bilən şunu bilişimiz kərək ki, yaman keyfiyyət əzəldən bizgə ziyankəşlik qilish üçün payda boğan emas. Ula özün mövcudluqı, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtudu, qoğdaydu və uyğutudu. Ula alaydı mənigi iqə usulla arqılıq bizgi xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keyfiyyət düşmən əməz. Ula istifaqdaş, yəni gelib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdiki səbəb keyfiyyət əzəldən yağın sözüməydü. Ula bizdən ən əqiqi, ən tüvən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmü bilməydiğən hissiyyatımızın şifatlaydı. Şuna hər bir keyfiyyətinin kəynidə əqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O, bizni əqiqi özümüz geçişkə yetəkləydi. Bizni pişib etiliş və üsb etiliş pürüstü qeyi qılıdı. Nacar keyfiyyət qandaq uçur yetküzüdü. Biz bu uçurlarını qandaq düşündürümüz. Köpçülüklə paydınışı üçün bir qısım misallarını görüstümüz. Birincisi, sizin hissiyyat ehtiyacınız qandırılmadı. Siz köngül bülüşkə, hürmətlilişkə, düşünüşkə təşna. Keyfiyyət adamın ehtiyacı ya ki arzusunu vasitə qılıdı. İşki ya ki taşqı qıdıqlaş ehtiyacımızı uyğun kəygəndə aktiv keyfiyyətini kəltürüb çıxırıdı. Əksici boğanda pasiv keyfiyyətini kəltürüb çıxırıdı. Özünüzü inçki köstüm. Kişilik münasiyyatı qatlıq qəzəblənib, arqıdın yeni qayğı payda boğanda muşumadığı düşüb qalğan buluşunuz mümkün. Bu vaqtda siz ən yaxsi əyibləş, ağrınış və ucum qılışını taşlab, özünüzün işki ehtiyacını yiz qılın. Bu ehtiyaclarını özünüz körüb yetkəndə sizin keyfiyyatınız və keyinki hərəkətiniz özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki cərayətiniz tex saqqaymıdır. Yarınızı mülayimliq bilən bir tərəb qılışınız gərək. Əgər kişilik münasibətdə bexəttərlik duyğusu bulmasa, çoxqur yaxın münasibət orunçunun təsliqini hiss qılsınız, özünüzü bək kəmsizsiniz, səzgür bolsunuz, ya ki bəzi alayda əhvalladın, özünüzü qaçırsınız, daim qəzəblənsiniz, qoxsunuz, xamışlıq hiss qısınız, asalı ziyankəşlikə uçurğandək, ya ki taşlı yetilgəndək hiss qısınız. Hətta bəzdə təşvişlənsiniz, səkratqı küşüb qalğandək hiss qısınız, ondaqdı bəlkim, ilgirki cərayət keyfiyyat arqılıq sizgə yarınız texici saqaymıdı, özünüzgə köngül bülüşünüz gərək dəb əskərt otqan buluşu mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgə uçurğandək, kontrol qılangandək hiss qısınız, ondaqdı siz qadr qımətcəyətki müstəqillikə muhtaş ikənsiz. Məyli ərxutun, atı bala, ana bala, dost bolsun, siz qatlıq qəzəbləngəndə qarış tərəf sizin tüvən çəkinizgə dəxil təriz qığan bol işi. Sizin yeriniz qarış tərəf

Qadirli dostlar, Donghua Daşüyesinin pen tədqiqat qadımları isimsiz energiya yığış, uçurni siyeziş və yetküzüş qatarlıq iqtidarla bir gəvdələşgən, yeni tipdiki əqli iqtidarlıq talani muvabiqətlik tədqiq qılıb çıxdı. Ula toqıb çıxan toqılma buyumlar özək və batariyaya tayanmayla yoruqluq çıxırış, kontaktlıq kontrol qılış qatarlıq, adam-kompüter alaq iqtidarını əməlgə aşıralaydı. Bu nəticə, adam bilən muhit və adam bilən adam otursudiki özara alaqı usulunu özgərtişdən ümidvarlıqının işbadisi bulub, iqtidarlıq talalarını içiş və əxli iqtidarlıq toqılma buyumlarının oxşuş bulmağan sahalarda işletilişidə muhim əhmiyyət giyə. Toqqı çatmısı mı yoruqluq və top çıxıralaydıqan tala?

Hazır əqli iqtidarlıqda qalın üskünlər ködülük turmuşluğun bir qısmıqa aylanmaqda, həm də salamətlikini təkşürüş, yiraq müsafirlik davalaş, adam kompüter alaqısı qatarlıq sahələrdə mühim rolunu cari qıldırmaqda. Ənənəvi qatlıq 20 ötküzgüç detali, ya ki, əvrişim nepiz pərdə detali qatarlıqla əqsəliştirğanda, əqli iqtidarlıq taladın toqulğan elektroluq toqulma buyumla texim yaxşı hava ötküzüşçallıqa və yumşaqlıq dərəcəsi gəyə. Lekin, növətdə əqli iqtidarlıq talalarını etiş köpünçə fon neoman qurulmasını asas qılıdı. Yəni, kirimli özəkini uçur bir tərəb qılışının yadrosu qılıb, hər xil elektroluq tala iqtidar modulunu tərəqi qıldırdı. Məsələn, signal cıqdıqan sezimcan tala, energiya bilən təminləydiqan top çıxırış talası qatarlıq, mürəkkəb köp modulluq toplaşdırış müqərər halda toqulma buyumlarının həcmi, eğirliqi və köp xılıqını aşırdı. Bu tədqiqatda, Tunxada Şöslan Pən Tədqiqat Ömüki icadcallıqı iqə Qayri Fon Neoman qurulmasının yeni tipdiki əqli iqtidarlıq talanı oturğu qoyub, taqalını üskünülə və əqli iqtidarlıq toqulma buyumlarının qatıq detal qurulmasını önümlük adaylaşdırıb, onlarının taqaşcallıqını əlalaşdırdı. Bu xizmət arqılıq energiya yığış, küçürünü seziş, signal yetküzüş qatarlıq iqtidarlar yəki talağı toplaşdırıldı, həm Tok şarkılık, özek ve bataryaya bekınmaydıgan akli iktidarlık tokulma buyumla yasalıdır. Tok kıçatması mı yorukluk ve tok çıkardıgan talanın alaydılıkı. Könlük durmuşumuzda elektromagnet meydani ve elektromagnet dolgunu hem yerde uçuraydı. Moit kıtar kalgan bu elektromagnet energiyesi del, uşkıl yeni tipki talanın sımsız erketlendirgücü küçüdür. Bu energiyeler kanda kılıp talalarga yetkizilidir. Cevabı del bizden bedenimiz. Bu xizmət adam bədənini energiya almaşdırış vasitəsi qılışını oturuqa qoyub, qolaylıq energiya yolunu açıdı. Əslədə atmosferada tarqılıb kətkən elektromagnet energiyası aldı bilən tala adam bədəni yərgin tərkib tapqan konturqı qırıdı. Dəlmuşu kündə işləsimi hiss qılmaslıq prinsipi adam bədənini cipslaşdırışının yeni tipdiki energiya almaşdırış mexanizmini ilgiri sürdü. Alayda iqtidarlıq materiallar qoşulğandan kiyin, pəqət Adam bədəniga təksilə bu xil yeni tipdiki tala nur və top çıxırışdak acayip görünüşdə namayan qılıdı. Yeni tipdiki talanın əvzəlliki. Tanıştırılışca yeni tipdiki tala üç qəvətlik qılapsıman özəklik qurulmağı eqi bulub, özək qəvəti induksiyelik özgürüşçən elektromagnet meydanının tala antennası. Otur qəvəti elektromagnet energiyasının bağlanışını aşırdıqan deyeliktrik qəvət. Sırtkı qayıtı elektr meydanı səzgür nur çıxış qayıtı bulub, xam material tənərxi tüvən, tala və toqulmalarını pişiqləb işləş çəriyəni mükəmməlləşkən. Özək və batarya işitilməyən əhvalda pən tətqiqat xadımları bu xil yeni tipdiki tala arqılıq toqulma buyumlarını körüstüş, simsiz buyruq yetküzüş qatarlıq ixtidarlarını işqaşırdı. Dövlətlik tala materiallarını özgərtiş noxluq təcrübü xanısının tətqiqatçısı mündaqdırdı. Yeni tipdiki talanın kiyim-keçək və bezək buyumları qatarlıq könlük toqulma buyumları işitilişdən ümid bar. Ula adam bədni bilən uçuraşqanda nur çıxırış arqılıq seziş, özara təsir körüstüş, hətta yorutuş rolunu oynaydı. Yenə adam bədindən oxşumğan alətiki ərkitiga qarıta özgəcə simsiz signal asıl qılıb, elektron məhsatlarını simsiz yiraqdan kontrol qılalaydı. Bu yeni iqtidar kişilərin turmuş usulunu özgərtişi mümkün.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Xalq saqçıları itizliqi zəhər teri uçunu qol qoçuşurdu. Döndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt sözləb yorudu.
1: Xalq saqçıları itizliqqa zəhər teri uçunu qol qoçuşurdu. Yıqında Lopnur Nahiyelik Qunan İdarisi Şautan Saqçıxanısının xalq saqçıları bir zəhərni qanunsuz teriş, yasaş, çekiş dilosini paşqıldı. Şükini xalq saqçıları çarlavatqanda məlum caydiki etizdiki kevəz mayısıları arısıqa kəndirge oxşab ketidigan özümlikdən arılışıp ketkəlikini baylayıb.

0: Өйсет олған некен тұныштұрып, сетіш телефоны тоқтымай келді. Бұақты кі мәзмін дектонады болсын.
1: Өйсет олған некен тұныштұрып, сетіш телефоны тоқтымай келді. Yaqında Börtala şəhərlik qonaq idarəsi tapşırıq olğan Təvəlik rayonudakı ammının dilo məlumatı da mundaq deyildi. Yeni üyüm tapşırıb verilgəndən keyin bezəkçilikni tonuşdurduğan parakəndiçilik seleş telefonunu köp qıtdım qəbul qıldım. Şəxsi uçurumun aşkarlanıb ketkənlikidən gumanlandım mən. Dilo bejirgici xalq saqçıları mənbəsini eniqlab, dəlil isbatlarını muqumlaşdırıb, qanunğa xilab qılmış sadır qılğıcı Li familiyini bekitdi. Təşürüş arqılıq Li familiyinin Börtala şəhərdəki məlum bezəkçilik şirkətinin xizmətçi xadimi ikəlliki. Onun diloğu çetişliq Oltıraq rayon öycəy mülazimiyyəti şirkətigi berib, kəsib bejiratqan məzgildə öycəy mülazimiyyəti şirkətinin xizmətçi xadimi iş ornudan ayrılğan pürsətdən paydalanıb, yan telefon arqılıq işxana üstəliyə qoyulğan öy igilərinin uçur tizimlikini oğurluqçı sürətki tartıb elib, Nurğun öy igisinin öy uçurğa qanunsuz erişkənliki. Keyin yana köp qıtım telefon berib tonuşturğanlıqı eniqlandı. 8-ci ayının 17-ci günü Börtala şəhərlik qonaq idarəsi Li familiyinin puxralarının şəxsi uçurğa çıxılışda qanunğa xilaflıq qılış qılmışığa məcburi cəza bərdi. Bu diloda aşkarlanğan diloğu çetişliq Oltıraq rayon öycəy mülazimiyyəti şirkətinin uçur başqurışı qılıplaşmaslıq, tizimlikni saxlaş qatıq bolmaslıq, məxfiyyətlikni saxlaş tüzümünü əməliləşdiriş cayıdı bolmaslıq, işki qısımda aldın iliş tezgirləşdə yoçuq boluş qatarlıq məsillərgi qarıda Dilo bejirgici xalq saqçıları öycəy mülazimiyyəti şirkətinin məsulunu qanun boyunca çağırtıb, söhbətləşib, nəq meydanda məsulunu körsütüb berib, onlarını müddət içində tüzütüşkü buyurdu. Şunun bilən billə xalq saqçıları öycəy mülazimiyyəti şirkətinin öy igilərinin uçurunu məxsus adəm saxlaş, məxsus körüş, yepiq halqılıq başquruş mexanizmini takammıllaşdırışıqa Həydəkçilik qılıb, münasibətsiz kişilərinin öy igilərinin uçurunu körüb sürətki tartışı, kopiyəlişi, sırtqa aşkarlışını qatıq çəkləb, uçurunun aşkarlanıb getiş xəyəbini mənbədən düyətdi.

Mumisi nevrilerden kütüş hakkı berişini tələb qılsı bulamdu. Sual. 93 yaşlıq Cao xanımının iki kız pərzəndi bar idi. 71 yaşlıq çoğun kızı Şüyü familiyinin iki kız, bir oğul pərzəndi bulub, onlarının salamətlik əhvali taza yaxşı əməs idi. İkinci kızı Şau Şü 68 yaşlı bulub, onun bir kız, bir oğul pərzəndi bar idi. Cao xanım 2014-cü ildən burun ikinci kızı bilən birlikdə turmuş keçirgen bulub, keyin Cao xanımın eri bilən ikinci kızı ilgir keyin bulub alamdan ötkəşkə, onun turmuşudun ikinci kızının oğlu, yəni nəvrisi və ikinci kızının eri, yəni küyü oğlu xəbər alğan. 2017-ci ilinin 5-də Cao xanım çoğun kızına uyğu berib turmaqçı bolğanda, çoğun kızının ailəsidikilərinin rət qılışıqa uçurğan. Sorab baxsam, hazır Cao xanım çoğun kızı və onun pərzəndlərindən bolğan nəvrlərindən özünü beqiş məcburiyyətini üstüge eləşini, həm beqiş haqqı berişini tələb qılsa, onun dəva təlibi qanunun qolışıqa erişələmdü. Cavab. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1074-cü maddəsi də mundaq iniq bəlgiləngən. Qurbi yetidiğən nəvrlərinin pərzəndi ölüb gətkən, ya ki pərzəndi kütəlməydiğən boğusi mumusini kütüş məcburiyyəti bar. Adətki əhvalda nəvrlərinin boğusi mumusini bivastı bir qış məcburiyyəti yox. Ləkin alayid əhvalda ata-anısının oranı da kütüşü kərək. Alayid əhval bolsa, boğum mumularının pərzəndlərinin ölüb getişi ya ki halidin xəbər eliş ixtidarının yoxluqı. Yəni kilib boğum mumularının özlərinin mu əmgik ixtidarı yox ya ki turmuşda qiynilib qalqallıqını körstudu. Amma növrlərinin özü də münasib salamətlik ixtisadi şəraiti bolmasa, məsələn, eğir kisəl bolub qalqan bolsa, turmuşda özünün hödüsüdün çıxalmasa ya ki namrat aili bolsa, kütüş məcburiyyətini üstügə almaydı. Boğulmamasının əmgək ixtidarı bolsa ya ki ixtisadi kırımı bolsa, özünün çıxımını özü üstügə alıdı. Kütüşünü tələb qılsıb olmaydı. Bu diloda Cao xanımın çoğun kızı yaşınıp kalan, şundakla teni aciz bulğaşqa, Cao xanımın halıdın xəbər elişqa qurbi yetmeydu. Bu şəraitdə çoğun kızı Lao Xu'nun pərzəntlərinin mumusini kütüş məcburi yetib oludu. İkinci kızı Shao Xu'nun pərzəntlərinin mu, apsi ölüb getkendin kiyin oxşaşla mumusinin halıdın xəbər eliş məcbur yetib bar. Şuna Cao xanım beqiş xıraciti üstüye ilişka qurbi yetidiğən nəvrlərdən kütüş haqqı berişini tələb qılsı boludu.

قالمغاندا شاولی سلامتلیکنی اصلی کلتوریش اسوابنی تاقاب 30 گن ایچیده اورتروب مینیشنی ایشقا آشورالایدو اگر بو اونومگه یتمسه شاولی کلیشیمنی بیکار قیلیش مالنی قایتوروب ایتیش مال پولنی قایتوروب ایلیشنی تلب قیلیشقا حقوقلوق کلیشیم ایمزالانغان گونی شاولی بانک آرقیلیق یالغان پوتقول شیرکتیگه بارلیق پولنی تولیگن 2024 yılı 10. ayının 21. günü Yalgan Putkol şirketi kesme paylaşla meniş esvabını tapşurgan hem şiltiş boyunca terbiyeleş mulazimeti bilen temelliyken. Ama Şauli bu meniş esvabını takıgan ikin başının ahır kilişimde pütüşken menişki yardan biriş esvabını şiltip öğretiruş meniş önümü giyitelmeyken. 2025 yılı 6. ayının 22. günü Şauli yalgan putkul şirketi bilen alakalışıp, malını kaytırı vetişini otturu koyup, ret kılımgan. Şu ili 7. ayının 23. günü Şauli sot mekkemesi deva kılıp, kilişimini bikar kılışını, hem barlı hıracatını kaytırıp verişini talep kılgan. Sot mekkemesi sot kılıp mındak kardı. Adetki tavar sot sığı okşamaydığını şu ki, bu değil o ki, kesme paylaşla meniş esvabı orumtış kilişimi bikar kılış şartı koşum çıkılıngan alayda hektilep tohtamığı təvə bulup, 30 gün içi de öğretiruş meniş üskününün ölçemgi yetiş tohtamlı ada kılışının ölçemi kılınıdı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin hektilep kanun destorunun 158. maddesi de mundaq belgülenge. Hektilep kanun herkidige koşumça şart koyuşku buludu. Lekin, Harektörü boyunca koşumçı şart koyuşku bulmaydı galeri bunun sırtı da. Küşki iyi bolu şartı koşumçı kılıngan ehtilap kanun herkiti şart orundalgan vakittin başlap küşki iyi boludu. Bikar kılış şartı koşumçı kılıngan ehtilap kanun herkiti şart orundalgan vakittin başlap küştün kaludu. Sotta yalgan putkol şirketi özünü ahlap mundak dedi. Şirket kilişim boyunca layakatlik məhsulatını yasap ve tapşurup, kəsbi texniki xadımlarını əvətip, cəmi 14 gün salamətlikini əsli kəltürüş məşqi yetəkçilik eyilip bardı. Şauleyimu təkşürüp ötküz valdı. Şirkette toxtamı xilaplı kiliş kilmişi məvcud dəməz. Şirket yana kilişimin 3. maddesidiki, əgər özünün salamətlik əkvali eğirlişi səbəblik mağılmasını kəltürüp çıxarsa, Beytirəb bilən münasifəsiz deyən pütümünü nəqli kəltürüb, Şaulinin mağılmazlıqını onun öz teninin kesəlik əhvali, ya ki, məşqə sıcıl maslaşmağalıqının kilib çıqqan dəb qardı. Sotta təşürüb inəxilinişcə, Şauli pütün cəriyanda kəsmi paləşlə meniş əsvabini ölçəmlik taqqan, məşqə aktif maslaşqan, salamətlik əhvali eğirlişib ki, çıqatarlıq cavabqarlıqını kəçürüm qılış əhvalları məvcud əməzki. Şauli'nin bu meniş üskünüsünü işiltip, mal maslıqı kilişimde pütüşken bikar kılış şartıgı uygun kilidigan bulup, o bu kilişimde bikar kılışın talep kılış hukukluk. 2025 yılı 11. ayda sot mekkemesi kanun boyunca mundaq hüküm çıkardı. Kilişim bikar kılınsın, yalgan putkol şirketi Şauli'ye zakaz kılış hıracıtı 142.250 yuanını toluk kaytursun. Şauli kesme paylaşla meniş esvabını kaytırıp versin. Sodiye mundaq dep eskertti. Salametlikini esli keltürüş üskünleri, alaydı iktidarlık məhsulatlarını zakaz kılış, adetki mal seti veriş qoxşumaydı. Stimalçılarının seti aldığını məhsulatının özləməz, teximi mühimi sodiyerle vədi kılgan məhsus işiltiş ünümü. Ağzaki təşviqat hər qancı yıqımlıq bolsumu, bir parça yazımı pütümdək işənçilik bolmaydı. Stimalçılar zakaz kılınıdığan iqtidar tipidiki, salamətlikini əsli kəltürüş türüdiki alaydı məhsulatlarını setib alğanda, çoxum sodiyerlərinin önüm vədisi, toxtamı xilaplı qılsa pul qaytırış, kilişimli bekar qılış şərtlərinin həmmisini yazımı toxtamda əməliləşdirişi. Şunun bilən bilə, işiltiş xatırısı, məşqisini, Pikir almaştırış hatırısı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlayış gerek. Qanunluq, küşki iqə toxtan pütümü, stimalçılarının hukuk mənbəyatını qoğdaşının ən pütü kapalıdır.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqnala, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

dostlar Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğusu. Hələ ondaq olsa tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Qadirlik radio anlıqçılar, programımız qaytib keldik. Mən muhabbet bilen səhərləni söydüm. Yepyeni bir günni muhabbet bilen başladım. Mən muhabbet bilen mən yaşavatqan şəhərini söydüm. Onun bilen kol tutuşup mangan koçulani, billi aylangan bağçılani söydüm. O yaxş köygen naqşılani söydüm. Aşıqnın məşqı atıgan naqşılarını, muhabbetlik yeslani jürkümgü toşkızgan şu naqşılani söydüm. Mən muhabbet bilen xiyallarımı söydüm. İşçide sənba boğan şu güzel əslimilerimi söydüm. Mən şu muhabbet bilen hayatını söydüm. Gəmlər untulgan, şatlıqı kalbimle avutgan bu güzel hayatını söydüm. Hayatının şeydası buldum.

0: рекордыны бұзып ташылды. Көп түрді Асия рекордыны еңілап, 12 алтын медалға ерішті. Hazır 23 altın medal, 38 medalga erişip, altın medal ve medal sani cəhətdə aldınqı orunda turdi.
1: Stansımız xəbəri. 23-cü növbətlik Cüngo Şərq-Cənubi Asiya Əllər İhtibaqı Körgəzməsi 9-cu ayının 21-ci günü Guangxi'nin Nanyang deyib bildi. Bu növbətlik Körgəzməgə 73 dövlət və rayondun 3400-dən artıq karxana qatnaşdı. Xəlqaradakı Körgəzməgə qatnaşqan karxanaların igilgən nisbəti 30%-dən aşdı.
0: Stansımız xəbəri. İran İslam İnqilabi Muhafizət qismi 9-cu ayının 21-ci günü bayanat elan qılıb mündaq dedi. İran uzun müddətlik xoritiş uruşi qılış tayarlıqını qılıb oldu. Əgər yeni tacavuzçılıq partılsa, toqunuş dairəsini kena etkəndən başqa, yana ilgiri aşkarlamıqan və işlətməgən strategiyilik qorallarını işlətudu. İran Zontun işxanısı şu günü Zontun Pezişkiyanının Birleşken Dövlətlər Təşkilatı yığınığı qatnışış üçün 9-cu ayının 22-ci günü Amerikağı yolğı çıxıdığallıqını cəkarladı. İran taratqıları Amerika hükümeti Pezişkiyanının taratqı kollektifiği vezi berişinə rət qılğallıqdın, o taratqı kollektifini Nyuyorkı elib barmaydı, dedi. İran əliyyə tarmaqları 9-cu ayının 21-ci günü, oruş başlanğandın buyan düşmənin ucumuda İranın 420 beliqçi kemisi və 340 sodu paraxotini öz işçigə alğan 760 paraxoti və İran boldi dəb cəqarladı. İran Ormuzqan ölkəsinin başlıqı yanı mındaqdadı. Düşmənin ərkidi bu ölkənin port ul əsli həlləri və beliqçılıqını zor ziyan qoçuraddı. 50 mandın artıq beliqçi bevasta təsirgə uçurdu. Angliya dengiz üstü soda ərkiti işxanısı 9-cu ayının 21-ci günü uxturuş çıxırıb mındaqdadı. Suyuqlandırılğan neft qazı toş paraxoti Hormuz boğazıdan çıxıvatqanda edilğan naməlum cisim parçalarının ucumu uçurdu. Lekin paraxotiki kişiləbi xətər. Bu, məzgur orqan şu günü ilan qılğan 2-ci qetimlik ucum qılış vəqəsi. Şu günü ətdiyəndə bir may paraxoti Hormuz boğazıdı ketuvatqanda edilğan naməlum cisimnin ucumu uçurab, 2 paraxot xadimi yenik yarlanğan.
1: Stansımız xəbəri. Xalqara köçmənlər təşkilatı 9-cu ayının 21-ci günü elan qılğan ən yeni sallıq məlumatı eytilişçə, yaxınki məzgildəki toqunuşun küçəyişinin təsirində Yəməndə 130 minə yaxın adam makansız qalğan. Onun üstüyə bu san tez sürətdə köpəyməkdikən.
0: Stansımız xəbəri. Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi 9-cu ayının 21-ci günü Daniya və onun avtonom zimini bolğan Gerland Arlı bilən Amerikanın 9-cu ayının 22-ci günü Nyuyorkda Şimali Qutub və Şimali Atlantik Okean rayonunun bexətərlikini küçəytiş üçün bir türlük bexətərlik kelişimi imzalaydıqallıqını cəkarladı. Lekin Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi kelişimnin konkret maddələrini aşkarlamadı.
1: Stansımız xəbəri. Xalqarada neft bahası 9-cu ayının 21-ci günü körünərlik düşdü. Şu günü bazar yapılğanğa qədər New York tavar birjisi da 10-cu ayda tapşırıldıqan hər bir ton yenik xam neftinin qərərlik mal bahası 95.178 Amerika dolları bilən bazar yapılıb, 4.151% tövəllidi. 11-ci ayda tapşırıldıqan London Bernet xam neftinin qərərlik mal bahası 100.134 Amerika dolları bilən bazar yapılıb, 3.10% tövəllidi.
0: Hörmətli radioqucular, yuxarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Zomrət Yasin. Növbətçi mühərriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Tunji Türküm'deki devlet derecelik karbonsuz rayon kuruluşu tizimlikige kirgizildi. Şehan şehri karhanalarının yenilik yaratışını asası gövde kılıp, tetkik kılıp eşselinmesi süp kuruluşu, neticilerini özleştiriş, asası gövdeni yetildiriştin ibaret bütün zencirlik yenilik yaratış sistemisini berpa kıldı. Devlet derecelik kesipleşken, tücübeleşken, özgeçe, yenici küçük giganit karhanıdın töti. Bengten derecelik kesipleşken, tücübeleşken, özgeçe, yenice otura küçük karhanıdın 53'e yetiştirildi. İki kol bilen alem şumul özgürüşle barlık keltürülüp, çöllük bostallıkı aylandırıldı. Şeyhanzı'nın çöllükle bostallıkı aylandırış arzusu riyallıkı aylandı.
1: Hürmetli radyanlıq ucular. Şinjan Uyğur Avtonom rayonu Qashqar vilayeti Payzvat nayesinin yeni mahalli bazarda meyvelik bağdaki ghanoyla darihi meyvesinin köplikidin şahlarını kötürelmegen bolup ghanoyla qiyniq sözünü rengde parqırap duraddi. Bağvan Abdurrahman Qadir özünün beğida tez yetkizüş xadımlar bilen meyve özüş, qaçalaş bilen aldıraş boldi. O mundaq dedi. İlgiri meyve pişkanda 75'da başkalarının kelip elişini kütettuq. Hazır tez yollanma mulazımıdi baqı yetkizildi. Toş qiyin boluş məsələsi həl boldi. Çöllükdə östürülgən yaxşı meyvələni məmləkətinin hər qaysı caylarına satqılı boludıqan boldi. İlgiri kömü qınaq, kivəz teyirganda bir mo yerdin mın yuanmı kırım qılğılı bolmaydı. Hazır ghanoyla östürgəndə bir mo yerdin 5 mın yuandın artıq kırım qılğılı boludu. Abdurrahman Qadırmo əgri toqa yollanı besip ötkən, o mundaq dedi. İlgiri təcrübəm yox idi. Çataş, oğutlaş, keserliknin aldığını elişçe hatta kayardın kol silişini bilmegeşke önümünü körelmeyi vazgeçmekçe boldum. Naya Bağvancılık Texniki Mulazımet Ətirtidin 13'ni təşkilləb 1178 texnik xadımını daim mevlik bağlarığı çoğunqur çöküp pərvişki yetekçilik kılış, pişip yetilgenlikegi hüküm kılış, ölçemleştürüp üzüş boyuca tərbiyeləşini qanat yaydırışqa əvətib, texnikini birinci səpki yetküzdik. Mən 1-1 ügünüş arqılıq bar qansırı təcrübəgi egi boldum. Hazır ölçəmləşkən östürüş bilən şoğullanı vatımən. Meyvələrinin süpti yaxşı, məhsulat mıqtarımı, muqim. Abdurrahman Qadırğı oxşaş bağvəllə Payzvat nayəsi də az əməz. Ghanoyla qərib qarı örgü edəbmə atılıdı. O Payzvat nayəsinin Allahidi məhsulatı. Hazır Payzvat nayəsi də östürülgən ghanoyla kölümü 570 min moğu muqumlaşıb, bütün məmləkətdiki köləmnin 51%-ni egilidi. 2026 yılı meyveye kirgen kölem 450 min moğı yetti. Məhsulat miqtarı 410 min tonnadan eşip, bütün memleketteki məhsulat miqtarının 70%-ni egilişi mölçerlenmekte. Ghanoyla kəsbinin tərəqi qılışığı əgişib, Payzvat nayisi işləp çıxırışdan ilgirki, işləp çıxırış davamıdiki, işləp çıxırışdan kiyinki rəqəmləşdürüb nazarat qılış, başqırışını torlaşdırıb, tuprağını ölçəb oğutlaş və məxsus işlətilədiğən organik oğutunu umumlaşdırıb, məmləkət boyuca yeşil yeməklik xam əşasını ölçəmləşdürüb, işləp çıxırış bazısını müvafiqiyyətik bərpa qıldı. Payzvatın ghanoylası o da 4 yıl, Kilimati Allahi'da əla süpətlik yezi eğilik məhsulatı bolub baxalandı. Şunun bilən bir vaqtda, Payzvat nayisi bütün zəncir boyuca süpət mənbəsini sürüşdürü sistemisi bərpa qılıb, itizdən meyvi sevitigici bolğan süpət mudafiya liniyesini çın tutub, setilğan hər bir yeni ghanoylanın mənbəsini sürüşdürüşkə həqiqi kapalatlı qaldı. Meyvi yaxşı bolsa, texim yaxşı satqılı boludu. Amma ghanoylanın eti yumran, yeni peti saxlaş müddəti aran 3 gündən 5 gün gücü bolub, yeni peti saxlaş əşya obrutudiki toşuş qiyillik dərəcəsi entayın yuqurtur bolğaşqa, bir məhəl kən küləmdə sırtqı setiş qiyin bolğa idi. Bağvəllə setişdən, tez yetküzüş xadımları toşuşdan ğəm qıladdi. Umumi sığımı 500 min tonlu kilidiğən soğuq saxlaş sistemisi qurub çıxılıb, əxli tənşə sistemisi maslaşdırılıb, ghanoylanın setiliş vaxtı 10 gündən 20 gün gücü buluşdun, 2 aydın 6 aygıcı uzartıldı. Hər yili yeni ghanoyla bazarğı selinidiğən pəsildə, şucay kırgızgən başlamcı karxanalarının soğuq saxlaş avtomobili kənd eğizigici barıdı. Ghanoylanın şeyhidin soğuq saxlaş ıskılatıgıcı bolğan vaxtı 2 saatdan aşmaydı. Elektronluq sodu gülləndi. Tez yetküzüş ravallaşdı. Kəsiblə callandı. Bugünkü kündə Payzvat nayisidə Yezi kənd elektronluq sodu mülazimət punktidin 259-u qurulub, tez yetküzüşünün kəndləgi kırış nesbiti 100%-ki yetib, yetkizish, qo'shilgan elektronlik savdo, qo'shilgan yezi egilik mahsulotlari, qo'shilgan dehqon oilasidan iborat yip qalqisman sistema shakllandi. Abdurahman Qodir mundaqdi. Yon telefonda bevosita ko'rsatib setish orqali mevalarni butun mamlakatga sotdik. G'anoylarni uzib bevosita sug'uq saqlash iskladiga kirgizib, bir qismini tez yo'llanma orqali darhol manguzdik. Eshib qolganlarni ishtik setiladigan vaqtni o'tkazib sotsak, ham yangi pet saqligili, ham yaxshi bahoda sotqili bo'ldi. Bu yil meva uzish faslida Shunfeng tez yetkazish shirkati asoslik ishlab chiqarish rayonlarida maxsus mulozamat punkti ta'sis qilib, oldin to'nglatish, yangi peti o'rab qochilash birgavdalashgan mashg'ulotni tamomlagandan keyin nuqtaliq shaharlarga 48 soatda bevosita yetkazdi. Mamlakatning ko'p qism rayonlariga 72 soatda yetkazdi. Qashqar Yija elektronlik savdo cheklik shirkatining mas'uli mundaq dedi. Hozir g'anoylarni sirtqi setishda supat vaqt cheki, setishdan keyingi kontrol qilish ishqa oshirildi. To'g'ridagi zakaz davomli ko'payib, butun mamlakatdagi har qaysi cho'ng shaharlarni qopladi. Shuning bilan bir vaqtda Payzvat noyisi kasb zanjirini uzluksiz uzartib, meva qiqi, meva sharbati, meva murabbasi, meva horiqi qatorliq 22 xil g'anoylardan inchika pishiqlab ishlangan mahsulotni barliqqa keltirib, nuqul hul mevanili setish cheklamasini buzib tashladi. Östürüş, oraş qacılaş, soğuq saxlaş, pişiqlaş, setişqa tən küş çıxardı. Qanoyla kəsbi Payzvat nayəsidiki 200 mindən artıq kişinin işqa orunlaşdığı törtkə boldi. Nayə boyuca dehqanlarının otur çıxırımı 17 min yuəngə yetdi. Bütün kəsb zəncirinin məhsulat qımmeti 10 milyard yuəndən aşdı. Kiçik günə qanoyla 5 meyvisiga aylandı. Hörmətli radioyan oxucular, yuqurda ortaq gavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otlanaylik sayfimizga o'rlashtirgan mazmunlarimizni anglab o'tdinglar. Bugungi bu sayfimizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nisajab bor.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinavatkan, izdiniş davamıda algı ilgirilavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 29 günü, Congo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növettik minister dericilikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen, Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Ken Evj Aldrayli namlıq asasi məqsəd notqının asaslı qismini və Başvuji Xi Jinping'nin 2021 yılı 12 ayının 3. günü, Congo, Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi mumbirinin 3-cü növətlik ministerlər yığınında qılğan Congo, Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrgə qədəm qoyuşuğu türütkü bolaylı namlıq sınlıq sözünün muyum noxısını və Başvuji Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asiya mumbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasimi de sözlügən Dünyanın tanışlıkı ve emirlikini birlikte kodaylı namlık asasi məqsəd notkının bir

pul muamila apparatlarını 10 milyard Amerika dollarlık inovat norması bilen təminləydi. Afrika'daki otra kiçik karxanalarının tərəqiyatıqa noxtılıq yar yülək boludu. Jongo Afrika çigra halkıgan xalıq poli mərkizi təsis qılıdı. Jongo Afrika'daki ən tərəqi qılmıqan dövlətlərinin 2021 yılının axırda qərəli toşub, tek qaytırıp olanmıqan hökumətlə ara ösümsüz qərz pulunu keçirim qılıdı. Jongo Xalqara Pul Fondi Təşkilatı köpəytkən alayda pul iliş hukukudun 10 milyard Amerika doları acırtıp, Afrika dövlətlərgə ötünü berib duruşunu xalaydı. 5. Rəqəmlik yenilik yaratış kuruluşu. Jongo Afrika'da rəqəmlik ixtisad türüdün 10-nü yolu qoyuşqı yardan berdi. Jongo Afrika sünni həmraq yıraqdın seziş texnikisini qolunuş həmkarlıq mərkizi qurudu. Jongo Afrika Birləşmi Təcrübəxanısı, həmraqlıq tədqiqat orni, pən texnikida yenilik yaratış həmkarlıq baz quruşunu qollaydı. Jongo Afrika dövlətləri bilən qol tutuşub, İpək yolu elektronluq sodisi həmkarlıqını kengaytib, Afrika'nın isil mallarını tordis etiş bayrami ve sayahatçilik elektronluq sodisini kengaytish paliyeti ötküzüb, Afrika'da yüzligen dukan, mınlıgan tavarını supıgı çıkırış hareketini yolu koydu. 6. Yeşil Tərəqiyat Kuruluşu. Jongo Afrika'da yeşil tərəqiyat, muhit asıraş ve kilimat özgürüşüge takabül turuş türedin 10'nı yolu koyuşku yardan berdi. Afrika yeşil sədicin sepili kuruluşuğa mədət berdi. Afrika'da tövən karbonluq ülgü körsütüş rayonu ve kilimat özgürüşüge maslış boyunca ülgü körsütüş rayonu kurudu. 7. İktidar yetildiriş kuruluşu. Jongo Afrika'ya yardım kılıp, yeniden 10 mektep kurudu, ya ki dərəcəsini östürüdü. Afrika'daki 10,000 ali ixtisas ilgisini tədqiqat muhakimi politika katnışı təklif kılıdı. Kəlgüsüdeki Afrika, Jongo Afrika kəsbi mağarıp əmkarlıq planını yolu koydu. Jongo'da okuğan Afrikalıq okuğuçularını işgı uğurlaştırış udul poezi paliyetini kanat yaydırıdı. Jongo davamlıq türde Afrika dövlətləri bilen əmkarlışıb, Luben Kasıbxanısı təsis qılıb, Afrika'daki Jongo karxanalarının şu cayını 800 mindin kəm bolmağan iş oranı bilen təminlişigi ilham berdi. 8. Adimiyet alaqısı kuruluşu. Jongo Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan barlıq dövlətlərinin Jongo puhraları ömək təşkilləb çıqıradın çıxıb sayahat qılıdığan mənzilgah dövlət bolışını qollaydı. Jongo'da Afrika kino bayramı ötküzüdü. Afrika'da Jongo kino bayramı ötküzüdü. Jongo Afrika yaşları mülazimət munbiri ve Jongo Afrika ayallan munbiri ötküzüdü. 9. Tinişlik, xəvpsizlik kuruluşu. Jongo Afrika'da tinişlik, xəvpsizlik sahəsi türüdün 10-nı yolu qoyuşqı yardan berdi. Afrika dövlətləri iştifakıqa ərbi yardan berişini davamlıq əməl iləşdürüdü. Afrika dövlətlərinin rayon xəvpsizlikini öz aldığı qoğdaş və terrorluq qarışdırış yolu dike tirişçalıqını qollaydı. Jongo Afrika tinişlik saxlaş qısımlarının birləşmə məşiq, nəx meydanda tərbiyələş, yeni kiçik tipteki korallarını başkuruş tizgilleş cihetki hemkarlıkını kanat eydirudu. Senegal'nın tuncu zontunu Senghor, emmeylen yeni dünyayı kuçak acaylı edip yazgan idi. Şununla işini men ki, Jongo bilen Afrika'nın ortak tırışçalı körüsüşü arkası da, bu kitimki Jongo Afrika hemkarlık munbiri yığını çokum toluk muvaffakiyetki erişip, Jongo bilen Afrika'daki 2 milyard 700 milyon xalqının qudretlik gücünü mücəssəmləb, yuqarı səviyyədəki Jongo Afrika təqdirdaşlıq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü boludu.

Radioanlıqçı dostlar. Dövəndə başçı Xi Jinpingin 2022-ci ilin 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya Munbiri 2022-ci illik yığınının içiliş mürasimidə sözləgən Dünyanın tənişliqi və əmirlikini birlikdə qodaydı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Aynigi programımıza başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepa qaylı. Qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzüş gerek. Başqılağı azar berişmü, özgü açıqınışqı baravar. Topqı çatmısımı yoruqluq və top çıqıralaydıqan talani anlıqamadınız. Başqadılık dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdamdıq. Bir türlük tekşürüşte körüstüleşçe 81% ziyaret kılınğıcı kısqı video görüşünü yaş gördüğalıqını büldürgen. Onun üstüge ziyaret kılınğıcılarının yaş baskıcı kancı tövən bulsa, kısqı videoğu boğan kızıqışı şüncü yokur bolu digen. 70% kekın ziyaret kılınğıcı özünü kısqı video görüşke ziyade berilip ketkende kes kılgan. Kısqı videoğu mestanı buluş yeni mesele emez. Yığınq yıllardın buyan, yaş ösmerlerinin kısqı videoğu mestanı bulup kılışı toğrısıdaki temela zıçil kişilerinin dehtini tartmaqta. Gerçi bazı supla mestanı bulup kılışının aldığını iliş əmdisinin yolu koygan bolsumu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgı cəqiqi yolu koyuşku boludgan həl kılış usulü barlıq kəlgini yok. Öz betiliş baskıcudu turvatkan yaş ösmerlerine nisbətən etkanda, kızıqarlı kısqı videonun kəynige zadı qancilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüşdüşçə, qısqı videonu uzaq müddət, köp müxtardı görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı, qısqı videodaki keyfiyyət qımıdı xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, əmma uzun məzgillik ziyanqı qoydu. Məktəbdən qayıtqandın kin qıldıqan birinci işin qısqı video görüşünə başlaş. Kəştə karvatqı çıxqandın kin yenə oğurluq cüyotqanın işi də görmən. Tamaq yegəndə, hacətxanıq kirgəndə, hətta yuyunğanda, həmməsi də bir tərəfdən qısqı video görmək. Qısqı video tılğı ilinsa Beijingdəki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım qısqı video əplərdə, körünmü yüz balılarını yan telefon alət stonunun vaxtını körəlməkdən qıb qoyğaşqa, texmi ayrılmaz qıb qoyğan. Paytaxt tibbi daşısı, Şüamu doktorxanısı, iqtidarlıq, nerva, taşqı kesəliklər bölümünün muavin mudur viraci, ni, duan, yu, mundaqtadik. Bu asaslıqı çoğun minə mexanizmi bilən münasivətlik. Qısqı video çoğun minədiki mükapatla sesimizini qozğıtudu, həm də dopaminin acırılıp çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu, bir xil qozğılışcan nervi yetkizgücü maddısı bulup, adəmdə xoşallıq tuyğusu payda qıldı. Çoğun minədiki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyət cəriyanıda tərəqiyy qılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətli kərkətləgə berilgən mükapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu ilip gəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qetim qılışını oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küçük bolsa, mükapat şünç çoğun buludu. Bu xilandiyizinin çoğun minədə qaldırğan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunun bilən bir vaqtda bizdən bu hərəkətə xumar bulub qılış ehtimallıqımızdan barğan seri çoğun buluduqalıqıdan deyirək beyirudu. Qısqı video dəl nəpiz layihə arqılıq xoşal alətiki menə qaytış yolunu qozğıtudu. Qısqı video amal qılıb birinci sekundla tamaşıbınlarının dixtini tartıb kişiga xoşallıq tuyğusu berdi. Arqadan yana özgürüşçan körünüşlər arqılıq özlüksiz qıdıqlaş payda qılıb kişilərini məttun qılıdı. Qondu ölkəlik işkinci xalıq doktorxanısı psixikalıq ruhi kesəliklər bölümünün muavin mudur viraci Li Yihua tüşəndirib mondaqdıdı. Mana bu, nemiş üçün nurgun kişinin toxtumay qısqı video körüşünün səbəbi. Beijingdə şəsi 6-cı doktorxanısının mudur viraci Yao Guizhong mondaqdıdı. Çekip görüşdən burun heç kim kiyinki videonun

мухбирга мындай деди. Бу ҳам көп хил қизиқиш устида издениш ва етилдиришни ўз ичига олади. Масалан, китоб ўқиш, дала ҳаракати, расм сизиш қатарлиқлар. Яна эниқ нишон ва план бекитиб, бошқа муҳим ишларга кўнгил бўлиш ва бир тараф қилишга капалатли қилишни ўз ичига олади. Яна атрофидаги оиласидагилар, дўстлари қатарлиқлар билан кўпроқ фикр алмаштириб, ижтимоий алоқадан хушаллиқ ва қаноат туйғуси эришгани бўлади. Ёгуйжун мындай деди. Yaşı özmürlər əqiqi türmüşdən muhabbət və öz qımətini yizqılalıqanda təbii halda məhum dünyaqı qapsılıb qanmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsəlisinin bir qədər eğir işgəlikini bayqıqan aman yuqırqı usuldun başqa yenə sistemliq, sezimcəliqini yoxdub davalaş usulunu qılmışqı buludu. Nedəyi misal gətdirib, əgər yaşı özmürlər hər günü 5 saatini qısqı video görüşkə sərib qılgan bulsa, ondaqda sezimcəliqini yoxdub davalaşını başlığanda aldı bilən vaqtini 4 saat ki qısqarsa buludu. Əgər qılalısa, onun bəlgilik mükafat verib, öz qıboğan işənç və muhabbiqət duyğusunu küçəkçiş gerək. Tədrici maslaşqandın ki, oxşaş usul bilən görüş qeytim sani və vaxtını yanıma azaytıb, ən axırqı nişanqı yetiş gerək. Bu cəriyanda yaş özmürlərinin vəsiləri mühim yetəkləş və nazarət qılış rolunu cari qıldırışı gerək. Liyuqa bu bir tədrici ilgirləş cəriyani, bir küçəplə vücud çıxarqılı bulmaydı dəb alayda tılğı aldı. Əgər ata-analar yan telefonu məcburi yığıvilişqi urunsa, ya ki, balılarını ərqanda qısqı videonu körüşünü dərhal toxtutuşqı buyursa, yaş özmürlərinin çoğmingisi dopamin qızıl rəqim altıqı kırıb qalıdı. Qayət zor pərıq, kəyfiyyatı davalğış pəyda qılışı, hətta texmaya calınış qılmışını kətürüb çıxırışı mümkün. Qısqı video körüşünü önümlük taşlayalmaylı qamasın, yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü, hətta yaş özmürlərdə qarşılıçış xayişini pəyda qılışı mümkün. Yoguijonun qarışca köşmə alaq toru dəvirdiki bir xil yenidin gülləngən vasıtı bulu süpti bilən, qısqı video tosuaqlı boğmaydıqa nəyvət bilən balalarının oturmuşuqı sınıb kirməkdə. Bəzilər bunundun özünü deyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məhüm xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, qısqı video süpsi da videolar barğan siri yaş ösmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Liyihua mundaq dedi. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezik qatarlıq köpqıl elementlə arqılıq uçur yetküzüb, abistrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş ösmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ögünüş qızqılıqını qozqiyalaydıqan, nəzər dairisini kinaytəlaydıqan icabi əhmiyyətgəyi ögünüş məsmuni. Qısqı video payda qılgan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyib xətirini 10 yersal oyluşuş, həm də önümlük tədbiq olunub yetəkləş və nazarət qılış gerek. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlər video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

0: Qaynige?
1: Gündə anlatmaz.
2: Yaman keyfiyyət əzəldən bizə ziyankeş qılış üçün payda bolmaydı. Hər bir keyfiyyətin kəyində bir həqiqi özgü tutuşuduğun yol var. O, bizni həqiqi özümüzgə yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və üzbetiliş pürüstü qeyqə qılıdı. Gündülük turmuşda kişilər daim keyfiyyətə nəcar, mecəzi iştik, keyfiyyəti turaqsız digən sözlə bilən nəcar keyfiyyəti aldıda durvatqan kişiləni süpətləydi. Tələpüzdən yenə azdır köptür, səlbi məni çıxıb durdu. Nəcar keyfiyyət təşvişlənish, xamuşluq, qorquş, qəzəblənish, qayğuruş, həsəd qilish qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ular adamın iradəsini çüşkünləşdirirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasibətə əğir təsir yetkizdi. Yəni özünün bədəninə mi təsir göstərdi. Ular adamın bədəni və psixikasını azab qədəcər qılıdı. Kişilər bu çağda daim bunda qoylaydı. Həmmisi mənim nəçər keyfiyyətim tərğan bala. Əgər o olmamğan bolsa, mən xoşallığımı yoqatmamğan bolardım. Nəçər keyfiyyət tez rəhməndən cirahlası bulmamdı. Şonda qılıb, yaman keyfiyyət bizdən zadılı sığış almaydıqan düşmənimiz bulub qalıdı da, biz bu düşməngə ər xil vasitlə arqılıq zərbə berib, olan yox düşünü közləyibiz. Bıraq, bizdən yaman keyfiyyətimiz şunluq bilən rastılı azlab yoqab gəttimu? Kişinin məyisləndirdiğini şüki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda olanın qaytıdın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əks köpü. Yaman keyfiyyət qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkəm bizdən yaman keyfiyyətini düşmən dəb qarğalıqımızdan boz kərək. Biz düşməni yoqatmaqçı boğanda ula özün mövcudluqı üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arq-arqıdın qaytırma ucum qoydudu. Zərbi qanç küçlük bolsa, qaytırma ucumu üçün küçlük buludu. Biz çoxum oy fikrimiz və usulümüzünü özgərtib, düşməni dost qaylandırışımız kərək. Aldı bilən şunu bilişimiz kərək,

0: Yaman keyfiyat əzəldən bizgə ziyankəşlik qilish üçün peyda bo'lgan emas. Ula özünün mövcudluğu, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskertudu, qoğdaydu və uyğutudu. Ula alaydı mənigi igə usulla arqılıq bizgə xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keyfiyat düşmən emas. Ula istifaqdaş, yəni kilib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdeki səbəb, keyfiyat əzəldən yağan sözüməydü. Ula bizim en hakiki, en tüven katlamdaki, hatta biz besilip kalan özümüzü bilmeydiğen hissiyatımızı şifatlaydı. Şuna her bir keyfiyatının keyni de hakiki özgü tutuşurduğun yol buludu. O bizni hakiki özümüzü yetişke yetekleydi. Bizni pişip etiliş ve üst yetiliş burası gibi kılıdı. Nacar keyfiyat kandak uçur yetküzüdü. Biz bu uçurlarını kandak düşündürümüz. Köpçülüklerin paydalanışı için bir kısım misallarını görüştümüz. Birincisi, sizin hissiyat ihtiyacınız kandırılmadı. Siz köngül bülüşke, hürmetlenişke, düşünüşke təşna. Keyfiyat adamın ihtiyacı ya ki arzusunu vasıtıqılıdır. İşki ya ki taşkı gıdıqlaş ihtiyacımızı uygun kəygende aktif keyfiyatını kaldırıp çıxırıdır. Əksici boğanda pasif keyfiyatını kaldırıp çıxırıdır. Özünüzü inçik gözüdün. Kişilik münasiyatı katı gazaplanıp, arkadan yeni kaygı payda boğanda muşumadığı düşüp kalan buluşunuz mümkün. Bu vaqtda siz en yaxsi ayıplash, ağırınış ve hücum kılışını taşlap, özünüzün işki ihtiyacını yes kılın. Bu ihtiyaclarını özünüz körüp yetken de sizin keyfiyatınız ve keyinki hareketinizde özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki cerayetiniz tek saqaymıdı. Yarınızı mulayimlik bilen bir taraf kılışınız gerek. Eğer kişilik münasiyatı bir hattalik duygusu bulmasa, çoğunqur yakın münasiyat oranışının təsliğini yes kılsınız, özünüzü bək kəmsisiniz, səzgür bolsunuz ya ki bəz alayda ekvalladın, özünüzü kaçırsınız, daim gəzəblənsiniz, qoxsunuz, xamışlıq eskisiniz, asalı ziyankeşlikə uçurğandak ya ki taşlıq etilgəndək eskisiniz. Hətta bəzdə təşvişlənsiniz, səkratqı küşüb qalğandak eskisiniz, ondaqdı bəlkim, ilgirki cərayət keyfiyyat arqılıq sizgə yarınız texici saqaymıdi, özünüzü köngül bülüşünüz gerək dəb əskərt otqan buluşu mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgü uçurğandak, kontrol kılangandak eskisiniz, ondaqdı siz qadr qımətciyyətki müstəqillikı muhtaş ikansız. Meyli er hutun, atı bala, anı bala, dost bolsun, siz katlı gazaplengende, karış taraf sizden tüven çekinizgi dâhil tarz kığan buluşu. Sizden yerinizin karış taraf ilgili vağan ya ki kalay mıqallaştırıp etken buluşu mümkün. Bazıda dâhil tarzgı uçuraş ve kontrol kılınış intan yoşurun buludu. Hatta siz pərk etemeysiz ve siz elmeysiz. Lekin siz gazaplenisiz. Şu tapta, eğer siz bu gazapını inçkilik bilen anlısanız, belki bir güçlük avazını alışanız mümkün. Yani, minin özüm boğum var. Төртінші, сіз өзіңізге бәк қаттық тәләп қойсыз, башқылағы қартылған әйіпләш, ғазәп, бәлкім өзіңізге қартылған болушы мүмкін. Дайым әтраптікі адам як ішладың наразы болсыңыз, мүкәмәл болмаған нәтижені құбыл қылалмысыңыз, нұрғын чон қайдылан ағыз-ағызығы тәгмәй сөзісіңіз, бәзі еңі башқыланың ғазіпіні қозғысыңыз. Әр қитім, мүші вақытта сіз сұртікі адам як ішлағы ұжым қысыңыз, бәлкім сіз мүшіндақ шипады арқылық, өзіңізге болған наразылықыңызды шипадылышыңыз мүмкін. Объект тұйғыз болыш керек, бұндақ болғаны ғазәп андан қойып берілді. Lekin özünün naçarlığını körüp özgü ucum kılış adamını azaplaydı. Şunun bilen başkaladığın açığını çıkarıdı. Siz açığınızı çıkarış sebebinden bilinər bilinmez hoşallık eskiden vaxtınızda keyfiyatınız belki sizge kadirlikim özünüzge kən qosaqlıq kısınız buludu deyişi mümkün. Beşincisi, siz ayrılıp qalğan münasibet ve tekhi ahırlaşmağın hissiyat çekiş meselelerini əl qığandıla andın hakiki vazgeçeləyisiz. Uruqtuk kalır alamdan ötken, muhabbet edin ayrılıp kalandın ki, başın ahır bu aletten çıkıp getelmey, uzun müddetlik kaygı əsirət, azap okubat, gazap nabrat içi de kapsılıp gelip, yeni turmuşku yüzünün elmegende keyfiyat sizge şunu uqturdu ki, gerçi o adam allık açan yok, yak sizden ayrılıp ketken bolsun mu, lekin sizden onun bilen boğan münasiyetinizde yine emelge aşmağan arzu, emelge aşmağan işlaba. Təşəbbüskarlıq bilen kalbinizdeki tüyününü aşmışsanız, keyfiyatınız daim sizini agahlandırıp durdu. Özünüzdə çətkə ağandın görə yüzləngininiz yaxşı. Bu məsə yenə naçar keyfiyyatını avar qılıb sizini izləb gelişkə məcburlaysız. Altıncısı, bu məzgildə besimimiz bək çoğun, şuna özünüzdə ərkən qoyub verib besimini tüvalet işiniz gərək. Keyfiyyat yaşaş halatının bir türlük təkşürüş görsət küçü. Əgər siz özünüzdən yıqındın buyan köpünç vaqtlarda təşvişlini vatqallıqınızını, ciddiliş vatqallıqınızını, asan açıqlını vatqallıqınızını, keyfiyyatınızdın kəlgən signalının yuqırqı birqancı noxtığı mas kəlməydiqallıqını bayqısınız, ondaqdı siz yıqındın buyanqı turmuş, ya ki xizmət besiminin ziyadı işib kətkən kətmigərlikini, bərdaşlıq beriş iqtidarınızın işib kətkən kətmigərlikini təkşürüp yıqın. Yaman iş ciddi işla besin pəyda qılmaydı. nəyət yaxşı işləmi? Məsələn, toy qılışləmi oxşaşlı besin payda qılıdı. Yəki, bəzi işlərinin bir qədər mərkəzlik yüzbəyirişi mi besin payda qılıdı. Kəyfiyyət işqinizi çəkkəndə siz özünüzü təkşirib yıxışınız, yəki kəyfiyyətinizin kiliş mənbəsini düşünüşünüz və yəki turmuş və xizmətini qısqartışınız gərək. Bunların əmrisi nəyət etiyizlə, biznin teximi xoşal, sağlam kəyfiyyət duyğumuzunu əsləgə kəldirudu. Yetincisi, sizdə fiziologiyelik özgürüş buluşu mümkün. Özünüzün salamətliki gək, onu buluşunuz gərək. Əgər siz naçar kəyfiyyətini kontrol qılış və tənşəş qiyin boğan, yuqurqı signallar biləmi özünüzün qayıl qılalmıqan bulsunuz, onda siz ən yaxsi doktorxanıqı verib münasibətlik təkşür işlərini qılın. Çünki nurğun bədən kesəllikləri kəyfiyyətli təsir görüstüdür. Məsələn, qalqansıman bəz küçüş, şiki acıratma qalayma qalışış, meni ösmüsü, meni yarısı, tutqaqlıq, mərkəzi nervi sistemisi yuqumulmuş, metabolizm tosqulluğu uçuraş, çekiniş xarakterlik deyvənlik, menə qan tumur kesəllikləri deyəndir. Baldur bayqaş, baldur davalaş, həmmidin mühim. Əgər bu xil əhval bolsa, kəyfiyyətinin signal yetkizüş töhpisigə köz yumsaq bolmaydı. Yuqurda bəzi yaman kəyfiyyətlərinin bizgə bərgən signallarını alab ötdü. Bu əlbəttə əhəmisi əməz, ləkin sizgə azraq körsətmə və ilham bol üçün ümit qılınız. Pəqət siz kəyfiyyətinizin əstaydıl anlısınızla və közləsinizla çoxum özünüzgə yardımı boludğan uçurlarını bayqaysız. Bıraq, bəzi kəyfiyyət signallarını mı xuddu məxbi numurğu oxşaş işitəs. Əgər siz qiyinçiliqi yoluxsanız, psixiki məsələcisindən yardım sorsanız buludu.
1: Anlavatınamlar, Mərkəzi Xalq Radio Stansisinin Uyğurca Radiosu. Hər anlışınızdan qımmı tıba.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat quzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gidip, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqılış, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlanırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərlə soğurman.
5: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Халық сақчылары итизлікке зәр теруучуну колго түшүрдү. Төвөндө мохбирибиз Пазилат Арсылан бу вакытта сөзлөп берди.
1: Халық сақчылары итизлікке зәр теруучуну колго түшүрдү. Yaqında Lopnur nahiyelik Gungan idarisi Shautang saqçıxanısının xalaq saqçıları bir zəhərni qanunsuz teriş, yasaş, çekiş dilosini paşqıldı. Şükini xalaq saqçıları çarlavatqanda məlum caydiki etizdiki kevəz mayısıları arısıqa kəndirgə oxşab ketidigan üzümliknin arılışıp ketkəlikini bayqıdı. Xalaq saqçıları əhvalini yuqırğı məlum qılgandın keyin saqçıxana cinayi işlar təhqiqləş çoğun ətirti bilən birləşib, umum yüzdik bir mübür təkşürüşünü qanat yaydırıb, qumallıq ösümlüknün kəndir ösümlüki işkəlikini bekitdi, həm iş yüzbərgən cayının ətrapıdın 14 töp kəndir ösümlüki tapdı. Xalaq saqçıları alaqadar yipuçini rədki turğuzub təkşürüb, kevəzlikdiki işləmci Y familikdə zor dilo sadır qılış qumanı barlıqını bayqıdı. Xalaq saqçıları Y familiknin hərkət izini bekitib, arqıdın onu tutub, nəx meydanda oğur, oğur dəstisi, əlgək qatarlıq bir yürüş, zəhər yasaş qorali, həm də 60 gramdan artıq nəşini qolğu düşürdü. Təşürüşdə zəhər yasaş əsvabı da zor miqdardakı kəndir qoli, yıldız qoli qaldıqı, ən pişiqlanğan uvaq qaldıqının barlıqı, zəhər yasaş izinin qalqallıqı bayqaldı. Dilonun dəlil ispat zənciri mükəmməl yepiq halqılıq boldı. Xalaq saqçıları Y familiyini kevəzdiki elib gəldi. O, 14 tüp kəndirini körsütüb ərgəndin ki, nəx meydandıla yıldızıdın qumurub taşlandı. Təşürülüşcə 2025-ci yili 10-cı ayda Y familiyik sırtın Lopnur nayesigi kilib kevəzdikini pərviş qılışqa təklib qılınqan. O, kəndir teriş pişiqlaşınan qanunqı xilab qılmış işgəlikini inaq bilib durub, yanala tələy sınaş pisxikisi da xətərgi təvəkkül qılıb, Bu yıl 4-cü aydın başlab, özü pərviş qılvatqan kevəzliknin arılırğa kəndir uruqı terğan. Kəndir pişqandın kiyin yi familik, öz yalğız, oruş, aptapqı seliş, eziş, tasqaş qatarlıq iş tərtiblərini tamamlab, zəhər yasıqandın kiyin özü çəkkən. Kiyin o 14 tüp kəndirini toluqlab terğan, oylumağan yerdən xəlaq saqçıları onu naid tezlə bayqab qalğan. Növbətdə yi familikə qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollanıldı.

140 000 yandan artıq pulğı setib alğan meniş ümidi bərbat boldi. Kəsmə paləşlə meniş əsvabını taqab 30 gün içidə meniş qiyardan beriş əsvabı bilən maalaydı. Əgər tələb ki yetmisə, atırab malni qaytırıb etişin tələb qılış qoqoqluq. İqi qəğəz qarısı siyah bolğan toxtan maddiləri Şaolinin hüququnu qoqdaşdiki ən çox işəncik aylandı. Yakında Ürümçi Şehri Saybah Rayılı Xalık Sot Mekkemisi bir zakas toxtamı macerası delosunu sot kılıp ayağılaştırıp iki taraf otursudaki toxtamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye 140 milyondan artıq zakas hakkını kaytırıp erişki hüküm kıldı. 2024 yılı 9 ayının 30 günü yukarı oruluk kesme paylaş pop kalan Şaoli Ürümçideki məlum yalğan putkol şəkil tüzəş, orıntış, səpləş çəkli şirkət bilən kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kelişimi imzalab, bu şirkət Şaoliyğa bir yürüş yuqru orulluq kəsmi paləşlə meniş əsvabı yasab verişini pütüşkən. Umumi bazı 142.250 yuyan bolğan. Salamətlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin iki tərəb kelişimden mundaq pütüşkən. Özünün salamətlik əkvali eğirliş qatarlıq olaydı əkvallarını hesabqa almağanda, Şaoli salamətlikini əsli kəltürüş əsvabını taqab, 30 gün içi de öğretirip minişini işqa aşura alaydı. Əgər bu önüm giyətmisə, Şaoli kelişimini bekar qılış, malını qaytırıb etiş, mal pulunu qaytırıb etişini tələb qılış qoqoqluq. Kelişim imzalanğan günü Şaoli bank arqılıq yalğan putkol şirkitige barlıq pulunu töləyən. 2024 yılı 10 ayının 21 günü yalğan putkol şirkiti kəsmi paləşlə meniş əsvabını tapşırğan həm şiltiş boyca tərbiyələş mülazimeti bilən təminləyən. Amma Şaoli bu meniş əsvabını taqıqan ikin başdan axır kelişimdə pütüşkən Menişki yardan beriş əsvabını işiltip, öğretiruş meniş önümü yitelmeyen. 2025 yılı 6 ayının 22 günü Şaoli yalğan putkol şirketi bilen alaqılışıp, malını kaytırıb etişini oturu koyup, rət kılımgan. Şu ili 7 ayının 23 günü Şaoli sot mekkemisigi dəva kılıp, kelişimini bekar kılışını, hem barlı xıracatını kaytırıp berişini tələb kılgan. Sot mekkemisi sot kılıp mındak kardı. Adetki tavar sodısıgı oxşamaydığını şu ki, bu delodiki kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kilişimi bekar kılış şərti koşum çıkılıngan alayda həqtiləb toxtamığı təvə bulup, 30 gün içi de öğretiruş meniş üskününün ölçəmgi yetiş toxtamını ada kılışının ölçəmi kılınıdı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyetinin həqtiləb kanun dəstorunun 158. maddısı da mındaq bəlgiləngən. Əqtiləb qanun hərkətigə qoşumça şərt qoyuşqı boludu. Lekin, xarakteri boyca qoşumça şərt qoyuşqı bolmaydıqalları bunun sırtıda. Küşki iqib olu şərti qoşumça qılınğan əqtiləb qanun hərkəti şərt orundalğan vaqtdın başlap küşki iqib oludu. Bikar qılış şərti qoşumça qılınğan əqtiləb qanun hərkəti şərt orundalğan vaqtdın başlap küştün qaludu. Sotta, yalğan putkol şirketi özünü aqlap mındaq dedi. Şirket kelişim boyca layaqatlik məxsulatını yasab və tapşırıb, kəsbi texniki xadımlarını əvətib, cəmi 14 gün salamətlikini əsli kəltürüş məşqi yetəkçilik elib bardı. Şaoliyimu təkşürüb ötküz valdi. Şirkətdə toxtamı xilaplı qılış qılmışı məvcud dəməz. Şirket yana kelişimnin 3-cü maddısıdır ki, əgər özünün salamətlik əqvali

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Qadirlik radio anlıqçılar, programımız qaytib keldik. Mən muhabbet bilən səhərləni söydüm. Yepyeni bir günni muhabbet bilən başladım. Mən muhabbet bilən mən yaşavatqan şəhərini söydüm. Onun bilən qol tutuşub mangan koçularını, billə aylangan bağçılarını söydüm. O yaxşı köygən naqşılarını söydüm. Aşıqnın məşquğu atıqan naqşılarını, muhabbetlik yeslani jürkümü toşquzgan şu naqşılarını söydüm. Mən muhabbet bilən xiyallarımı söydüm. İşçidi sənba boğan şu güzel əslimilerimi söydüm. Mən şu muhabbet bilən hayatını söydüm. Gəmdir umtulgan, şatlıqı kalbimle avutgan bu güzel hayatını söydüm. Hayatının şeydası buldum.

Hörmətli xəriyon uğucular, Tamujnu Baş Məhkəməsi yəqində ilan qığan sallıq məlumatı körüsləşcə, bu yılın aldınqı 8 iyi də dövlətimizdən mal, sudu, import, eksport umumu qəməti 34 trilyon 780 milyard yuan getib, oxşəş məzgirləkədən 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyəti tamamlaşqan. Tamujnu Baş Məhkəməsinin sallıq məlumatı da körüsləşcə, 2026 yılının aldınqı 8 iyi də dövlətimizdən mal, sudu, eksporti 14.6%. Importi 22% aşqan. 8-ci ayda dövlətimizin mal, sodi, import, eksport umumi qəməti 4 trilyon 650 milyard yuan getib 19.8% aşqan. Bunun içində eksport, import ayrım-ayrım 18.6% və 21.7% aşqan. Tamujna Baş Məhkəməsi Statistika Analiz Məhkəməsinin başlığı Lüy Dalyan Mondaq dedi. Көлемдің қарғанда импорт-экспорт қымыты ұда 3 ай 4 трилион 500 миллиард юэндін ашты. Еш сүретідің қарғанда экспорт-импорт ұда 4 ай бірлі вақытта ішкіханлық сан білін ашты. Бұ дөлтіміздің мүкемел кәсіп системісінің ташқи содығы болған мұстәккем тірекені толық намайян қалды. Шындақла, дөлтіміздің пән техникіна еңілік яртыш ықтыдарының ташқи содыға күшілік түрткі болғанлықыны толық намайян қалды. Bu yılın aldınqı 8 iyidə dövlətimizin Şərqi Cənubi Asiya əllər iştifaqı bilən boğan sodu umumi qiməti 5 trilyon 950 milyard yuan getib 20.6% aşdı. Çünki Şərqi Cənubi Asiya əllər iştifaqı bilən birinci çoğun sodu həmraqlıq ornada muqum turdi. Aldınqı 8 ayda dövlətimizin Avropa iştifaqı Amerika bilən boğan sodu umumi qiməti ayrım-ayrım 8.1% və 1.3% aşdı. Oxşəş məzgildə dövlətimizin bir bəlbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən boğan import-export umumi soması 17 trilyon 740 milyard yuan getib 15.9% aşdı. Dövlətimizin 112 dövlət və rayon bilən boğan export-importi qoş eşib, oxşəş məzgildəkidən 17-si köpəydi. Bu yılın aldınqı 8 iyidə dövlətimizin taşqi sodu asasi gəvdiləri canlandı. Puxravi karxanlarının import-export suması 19 trilyon 790 milyard yuan getib, 17.6% eşib, dövlətimizin import-export umumi qəmətinin 56.9%-ni egilidi. Çət əl sodigərləri məbləq sağan karxanlarının import-export suması 10 trilyon 150 milyard yuan getib, 18.1% aşdı. Dövlət karxanlarının import-export suması 4 trilyon 770 milyard yuan getib, 16.9% aşdı. Lüdalyan mundaq dəb körsətdi. Bu yılın aldınqı 8 iyidə dövlətimizdə import-export xatirəsi ba çət əl sodigərləri məbləq sağan karxana 80 minqə yıqınlaşdı. Çət əl sodigərləri məbləq sağan karxanlarının import-exportının eş sürəti davamlıq aldı turub gəldi. Bu yıl kirgəndən bu yan dövlətimizin export qurulması üzüksiz yenilinib, qoşulma qəməti yuqarı məhsulatla export tayancıq aylandı. Aldınqı 8 ayda maşin elektrik məhsulatlarının export suması 12 trilyon 910 milyard yuan getib, 21.9% eşib, oxşəş məzgildəki dövlətimiz export umumi qəmətinin 64%-ni egilib, o da 18 ay iş şaltını saxladı. Lüdalyan mundaq dedi. 8-ci ayda Beycanda ötküzülgən Dünya Maşini Adəm yığını və Adəm Sıman Maşini Adəm tənərkət musabıqısının ibarət 2 meydan qatlı mərikədə dövlətimizin pən texnikidə yenilik yartışını yetəkçi qığın. İqtisadi tərəqiyyatının yeni qövüdü, yeni əvzəlikin yaratqan kəsib nəticələri mərkəzlik namayan qalındı. Taşqi suda sahəsədə məhsulat qorulmasının yeniliqqa, əqliyilişikə, Yeşil buluşqı yüzləniş alahidləki oxşəşlər oşan bulub, dövlətimiz import-eksportının sicil tez eşini ilgiri sürdü.

Hürmetli radio dinleyicileri, devletimizdeki en çok kumluk, Taklimakan kumlukunun kervekide 3 simal ihatı ormanı kuruluşu boyunca ötkeli hücum kılıççığı ile berilmekte. Muhbir yakında devletlik ormancılık yaylak idarısının 3 simal kuruluşu boyunca ötkeli hücum kılıççığı Şincan muhbirla sabırı faaliyette de Xotan'dan Çerçengeçe Şincan işlep çıkarış bintuanının tön meydanlardan kumlu tizginleş tecrübe bazırıgıcı, birinci sattaki kum tizginlikçilerinin kan tari ve akıl parası arkalık yeşillik berpa kılıvatkallıkını köydü. Dünyadaki ikinci çoğun köşme kumluk boğan Taklimakan kumlukunun umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometre kilidu. Cənubi Şincan'daki Kaşkar vilayeti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun Mongol Abdunum oblastı Qatarlıq caylağı təsir körüstüdü. Bu yerde kişiler uzundan boyan kum buranının dədini yetkücü tatkan bolsa mı, lekin bu yerde çıntırıp kumdan müdabi yalınış ve kumlu tizgirləşdə möcizi yarattı. Şincan'ın Xotan nahiyesi de Sudunma Tursun Mıngmo kumluk yerini hüddüge elip, cigde östürüp, onu en çıraylıq bağı aylandırışını arzu qaldı. Bultur 10. aydan boyan, o 18 kent ahalısından bile kum barxallarını tüzləb, cigde köçte tikdi. Buğday, beydi qatarlıq sıra ətlini teyredi. Sudunma Tursun kumlu tizgirləş keçirmişini əsləb, haya canlanğan halda, kum buran çıxsıla beydi uruqı uçup getib, qığan əcərimiz bikağı ketetdi. Bəzdə özümünü tutanmay, adam yox yəyək bir pişiqlaydım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib suğuruş əsləhəliri və sağlam üsüvatqan cəyirəgə qarab, biz qumunu tızgirləsək, kiyinki avlatlağı paydalıq, dedi. Növətdə Xotan nahiyəsədə 91.300 mol köləmdəki qum tızgirləndi. Bu, 1845 aylığı nəpiyyət gözdi. Xotan nahiyəlik Ormançılıq və Yaylaq İdarəsi Partı Qrupsının muavin şücəsi, idarə başlığı Ablikim Savur, su kəmçil buluş təhqiyin məsili aldıda nahiyimiz cigdə yolğun qatarlıq suğuqqa və qurğaqçılıqı çıdamlıq gücətlərini talladı. Həm də bidə və sök-sökni kirişdürüb teyrediyi teydi. Bu yıl 3-cü aydın boyan Xotan nahiyəsində ulanğan cigdənin ay buluş nisbiti 85%-dən 90% kiçib oldu. Ablikim Savur mündaq dedi. Hazır 1 kilogram cigdə bazarda 20 yuandan 30 yuangəcə seydilidu. Cigde köçte tikilip 3-cü yili meyve berirdi. Her mu yedin yılığa 1500 yöndin 2000 yöngece kırım kığılıp oludu. Kırıştırıp teyirgan bededin yana her mu yedin 2000 yön etrapı da kırım kığılıp oludu. Xotan kumdan müdafi yalınış kumunu tizgirləş təcrübe bazısı da yurtka qaytıp egilik tikilgen yaş, şücavyan 3100 mu tüzlengendin kiyinki yerge berip bedenin nahaydı yaxşı özgərlikini ködi. Anhoy sanayet taşıyosunu bitirgen bu yaş, topu taş kuruluşu, soda sanayet baş kuruluş kesbini üyengen bulup, ahırda yezi ilgilikiye özünü beğişledi. O əsləb mundaq dedi. Mən 10 yaşımda atanam bilen Xotan'ı kəgən. Kiçik vaxtımda kum boran bək çıqatdı. Qar boran çıqanda heç nimini körəməydim. Köp gündüzdə öyde çıraqyan durattıq. Hazır təcrübə bazısı da 10 mın moyəyə bedə 8 mın modun köprək yəyə buğday terib, şu yili kumunu törtüb, şu yili terib, şu yili önümge erişdim. Bedə pırçaq ailəsidiki ösümdük yıldızı havadiki azotunu turaqlaşdırıb, tuprağını en tayın monbətləşdürdü. Bedə teriş moyitqa bağlıq. Çərçə nahisi Xadun kum tızgirləş punktida qarboran dərəxləni asallı örvit etdi. Amma Cənubdan şimalğa uzunluğu 23 kilometre kilidigan ekologiya koridori. Ahya qılınğan 130 000 modun artıq orman yerinin qomlaşıb getişini önümlü tizgirlədi. Çərçə nahilik partikum daimi komitetinin əzası Xıcisa mundaq dedi. Növətdə biz sök-sök ormanlıqda 67.700 moyaya toşqan zədiki teyriduq. Şunun bilan bir vaqtda pendiq yağıqı, aqsıllıq üzmü qatarlıq köp mənbəlik, kumluq ixtisadi ziraətlərini

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bu bir türküm yeni kestlerde ixtisaslıqla bekli kemçil. Muhbirimiz Pazilet bu axtı xəbər berdi.
1: Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texniki, tövən hava boşluqıdaki əşya obroti xadimi, konraşqa maskeladığan özgərtiş ustisi, muz oyma sənətkari. Bu xizmətlərini siz düşünüp baqqan mı? Bugündən başlap ular dövlət rəsmi bekitgən yeni kəsb olub qaldı. Çünki tərəqqiyatı tez, istiqbalı yaxşı. Bir qısım iş orullarına bolğan ehtiyac 1 milyon yöndən aşıdı. Ondaq da qanda qılğanda fürsətini çın tutqılıb oludu. Yaqında Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqi 8-ci türkümdeki yeni kəsblərini elan qıldı. Bu tizimdeki qaraydıqan bolsaq, cəmi 11 yeni kəsib, 23 yeni iş türü bar bolub, yeni fürsətlər həqiqətən köp. 11 yeni kəsb işçidə rəqəmlik ixtisad bilən münasibətlik bolğanları 20-ni igiləydi. Onlar rəqəmlik quruluş texniki xadımları, əxli iqtidarlıq maşını adam qolunuş texniki, sanayət məhsulatları rəqəmlik modul quruş ustusu, mikro elektrotori başqurğuçısı, hərəkətlik sallıq məlumat analistisi qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Yeşil kəsibdən üçü bar bulub mikro elektrotori başqurğuçısı, hidrogen yeqilğu batariyası yasaş işçisi, elektrolizlanğan sudun hidrogen işləş işçisi. 23 yeni iştür işçidə nurğulları puxralarının turmuşu bilən ziş münasibətlik, məsələn, məhəllə xizmətçiləri, konraşqan maskeladığan layihili gücü, gül pişiqləb işləş işçisi, əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıqlar. Nimişqa onlar yeni kəsib olalaydı. Asasdıqı kəsbkarlar bəlgili köləmgi yetkən, həm də kəlgüsüdə yana yeni tərəqiyyat boşluqı boludu. Bir eyğı söz bilən etqanda bu yeni kəsblərgə adam intayın kəmçil. Məsələn, əxli iqtidarlıq kəsibdə hazır 1 milyon ixtisaslıq kəmçil. Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texnikidən ibarət bu xizmət orınıqı bolğan ehtiyac 1 yıldılə 30% açdı. Hazır yolda minvatqan yeni energiyalik avtomobil 43 milyon 970 minqi yetidu. Əmma təcrübəlik kinişki alğan texnik

100 мыңға yetmeydi. Yeni energiyelik avtomobil təşürgücüsünün bazri intayin işdik. Yana kütünü sahəsi mi var? Növbətdə elimizdə 60 yaşdan aşqan yaşanqallar 323 milyondan aşıdı. Konraşqa maskeledigən özgərtiş layili gücüsünün xizmeti yaşanqallarga hacetxan özgərtiş, tutquş, yöləncük orantış qatarlıqlardan ibarət. Pursat şünç köptürsa, qanda qılganda bu kəsibki kirgili boludu. Kəsbi mütəxəssislər mundaq dedi. Əgər avtomobil toqçılıq əsası bolsa, eğir tiptiki avtomobil remontisi, əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış, təngşəş işçisi qatarlıq texnikalıq işlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər siz yeni musabıqı yoluqa atlanmaqçı bolsanız, tövən hava boşluqıdaki əşya oborotu xadimi, əxli iqtidarlıq gəvdini içiş xadimi qatarlıq yeni iş türlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər sizdən qolunuz çaqqan, qol silib işləş iqtidarınız küşlük bolsa, xuşbıraq yasaş ustisi, gül pişiqlaş işçisi, muz oymacılıqını sınab baxsınız boludu. Yeni kəsiblərinin tərəqiyyatını qollaş üçün hazır dövlət maharət arqalıq kəlgüsünü yurtdış hərkətini ilgir sürüb, tövən hava boşluqı iqtisadi, yeni energiyelik avtomobil, süni əxli iqtidar, sağlamlıq mülazimiyyəti qatarlıq sahələrini çördəb, hər yili 10 milyon adam qitimdən artıq tərbiyyələşkə yardım toluqlu müsibərdi. Yeni pürsət köz aldımızda. Sizdən mu, könlünüzdəki yeni kəsibini tapalışınızını ümit qılımız.

0: Hörmətli radioloqçular, bu da şu nim üçün daim oquqçuların tamaq kartısına astırtın pul urup berdi. Muhbirimiz Abduxalıq Əməd bu haqda xəbər berdi.
1: Yaqında Nanjing Təbii Fən və Sənayət Fənləri Daşısının astırtın pul uruş tədbiri sansızlığan tordaşlarını yeni bir qetim təsirləndirdi. Iltimas qılmaydıqan, tizimlikini ilan qılmaydıqan, sallıq məlumat arqılıqla adəmini bivasit öpüştün ibarət bu xil yardını bivasit yetküzüdüqan, əmma kişini əvar qılmaydıqan, dəxil qılmaydıqan bu xil usul məktəb 10 yıl ünsiz damlaşdırıqan idi. Tordaş Şaunin bu yıl bu Ali Məktəbinin 3-cü illiqini oqqısıydı. Şundaqla dəl muşu turnun mənpətləngücülərinin biri idi. Ali Məktəbinin 1-ci illiqinin kiyinki məvsudun başlap, onun tamaq kartısı da hər ayda 300 yəndən artıq tamaq sonması özlükdən toluqlanıp çıqqan idi. O, mundaq deydi. Bir günü mən kartamın aşqanı sürtkünümdə tuyuqsız işidik pulunun köpək gəlligini baykıdım. Kiyin o pullarının məktəbinin astırtın silip koygan pul işkellikini baykıdım. Burun her bir vaxt tamak ne yiyigende, hesap kitap kılıp inçike hajlaydım. Yardan pulu kelgenlikken, ahire tamakını hatırlayacağım yerleydiğim buldum. Alaydı tijişimden, özemli kıyınışımdan mı oranı yok buldu. Onu tekme təsirlendirdiğini, mektepten bu işini öntünsüz doluklama kılıp, hiç kimi davran salmayı bergini buldu. Bunda kılış minin ideya bismimliği nikletti. Bu xil kişini ayran kaldırdıqan, şundaqla aşkarlanmaydıqan bu usul bizden özümüzden qadirlişimizge, qururumuzdan oylaşqallıqını görgülü bolatdi. Manu bu türlü yol qoşunun əsli muddası edilgən idi. Nanjing Təbii Fən və Sənayət Fənləri Daşısı aşxanısının istimal sallıq məlumatı və məktəb ətrafdakı əhvallarını tədqiq qilishi arqılıq, toluqlama veriş ölçümünü bekitkənliki əmmiga aydan boldi. Her ayda aşxanada 60 qetimdən artıq tamaq yeydiğan, istimal umumi somisi 750 gündən tüvən bolğan oquqçularğa berilətdi. Mektep tərəf mundaq deydi. 750 yuan bizdən təkşürgəndiki ən tüvən ölçümümüz. Məsələn, əgər bir oquqçı ayda aran 600 yuan yisə, biz onunğa 750 yuan toluqlaymız. Oquqçularının hər günü aşxanada kəm digəndə 25 yuan xıracat xamçot buluşunu ümid qılımız. Bu pul ular qitəlik bolub da qalmay, yəni yaxşı xatircəm yeşik yetidi o, dedi. Yuqarıq sözlər Nanjing Pantexnik Universiteti Taşqi Alaqa və Tərəqqət bölümünün xizmətçisi Li Jingnin bizgə digən sözləri idi. Iltimas qılış acəsiz, sırtqı ilan qılınmaydı, şundaqla yeşik davran silinmayla, Astırtın tamak kartısı toluqlama veriş tədbiri bu əsli məktəb xizmətçilərinin ətrafını küzətişidən, oquqçuların turmuşunu küzətişidən gəlgən. Li Jing mundaq dedi. Nurgun oquqçularının əhvali həqiqətən qiyin. Onlar aşxanadakı ən ərzan tamaklarını da zakaz qılıb yeydi. Bəzilər ailə şəraitinin naçar işkəlikini başqalarının bilinçini xalımaydı və oquqçu yardan pul iltimas qılışdan vaz keçişini xalaydı. Amma yana bəzi oquqçular bu yardan pul iltimasını ötmək turpla qanda xərcləşni oylab bulğan boludu. Ondaqda qanda qılıb həqiqi yardan muhtaj kişilərin tapalaymız. Bu usulda axırı biz tamaq kartısının istimal sallıq məlumatlarını işiltişini oylab tapdıq. 2016-cı ilə bu usul yolu qoyulğandın bu yan, yürəkni illatıdığan tamaq kartısı usulü 10 yıl davamlaşdı. 41 mingdan artıq oquqçı bu məbləğə erişdi. Cəmi 7 milyon 900 min yuandan artıq pul tarqıtıldı. Bu pul məktəbə iyan qılğıcı məktəbdaşlardan, oxutqucu oquqçulardan, ictimai karxanalardan, mehriban zatlardan gələn olub, ümumi summası 7 milyon 780 min yuan yetgan. Bu astırtdan kirgan pullar oquqçuların qalbini illətdi. Şunaqla yaxşı niyyətni kişilər arasında küç olab yetküzdü. 2020-ci ilə oxuş bütdürgən Çin Si oxuş bütdürgəndən kən Beycanda xizmət qıldı. İlgiri alğan bu yardan pulunu qaytırış üçün, bugünkü gündə o qərərlik alda ılıqlıq yetküzüş tamaq kartısı törügə pul iğanı qılıb atıdı. O vaxtda turma çıxımımdan zor bir qısmını tamaq kartısını toluqlaş arqılıq götürgən idim. Toluqlama alğandan kən ailəmdikilərdən yüksəl yeniklikən idi. Mektep bizden tamak yeşilte ticap kalmaslığımız ne? Tamakını yakşı yiyelmezlikten başka işlere təsir etip kalmaslığında ləb kılgan idi. Her kittim aşkanlığı barğanda, mən köpürek yeşini oyla ettim. Ama en bişideki kartamın əhvali, iqtisadi əhvalım bulmağa bu işlerden başka çoyluş attım. Bunun ikin tamak kartısındaki koşumçu yardım pulu çüşkendin ikin, iqtisadi bismim inekledi, şundakla özlemini başkalar tarafından hürmetlengende kes kıldım. Bu pul bana hakikaten yardım bergen idi. O vaxtta kelgüsü de mən şaraitim yar berse, muşu sağdaşlarım qoşaş sağdaşlara yardım kılışına karar kılgan idim. Lijin yürekne illetidigan tamak kartısı türünün kıymeti maddi yardım bilerle çeklenip kalmaydı. Tehimi muhimi ılıklık ve muhabbet yetküzüyüş dedi. Okuş bitirgenlikin yardım girişken nurgun okuçlar kararlı kalda bu türge iyanı kılıp geldi. Bu kal tekni ötküzülüp başkalar yardım birişki başlangı beraber buldu. Okuçlarga nispeten bu yakşı yeşten başka, onların tepekkörünü şekillendirişkimi aktif təsir görüstüdü. Illıklık yetküzüş kartısını tekimi yakşı işletiş üçün, Nanjing sanayet daşısı devamlılık yani izdana vatıdı. Hizmetçi kadınlarının tanıştırışça, kelgüsü de mektep çoğun sallık malumattan tallab çıkılgan kıyıncılığı var okuçlarga psiki cihetten yetekçilik kılış, işe oruluşki yetekçilik kılış katarlık mülazimetler bilen temellep, okuçlarının okuşunu hatırlayacağım tamamlaşı yardım birişini bilallahu etipti. Hazırkı illallık yetküzüş tamah kartısı Nanjing tabipen ve sanayet pelleri daşı özüden alkıp çıkıp, teğimi köp mekteplerdeki teğimi köplügen okuçlarının nep geliştirişki başladı. Şarkı Canıp Daşıyosu kurgan okuçlar Üniversal Mülazimtini Başkuruş Çoğunsallık Malumat Supsi, okuçlar Əmmebab Kartısı'nı tamak toluklamasını nişallık tarqatdı. Nanjing Poşta Telegraf Daşıyosu'nun Abdesin tamak kartısı illiqlik icdimai planına yolu koyulğunu 5 yıl buldu. Üntinsiz yardan beriş okuçlarının ilim təhsil kılış yolunu yorutup, yaxşı niyetini inçike del cahidi yoşurup ve yetküzüp, İllıklıkını evlatma evlat devamlaştırdı.

Asasi katlamğa tökpü koşuş təsirlik səyibisini pütməkdə. Yaqın qeylardan bu yan ili Qazaq Abdülmoblasti, Cunha milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkimləş asasi liniyəsini zişdiyor dəb, Beşqadəm kadrlar xizmeti işxanısı, ədibiyyat sənət mülazimət ətirdi, mütəxəssis məsləhətçilər mülazimət ömüki, yəni bir işxana, bir ətirət, bir öməkdən ibarət üç çoğun süpünü icadi bərpa qılıb, Köp yıllık tecrübe, akıl parasetini terakkiyatka türkü buluştaki küçlük kuvvetke aylandırıp, yaşanganlarının küçüğünü ili deryası vadisindeki yarkın menzirge aylandırdı. Bir işhanı hem türkü bulup, iştipaklık asasını müstehkemildi. 2012 yılı Gülcahan Asım pensiyaya çıkkanda külüp durup mandak dedi. Pensiyaya işi toşkan bulsam mı, tehe mağdurum var, bir mezgil işleyeleymen. Dəlmuşu mağdur onun 8 yılını bir gündək ötküzüb, asasi qatlamdaki leksiya sözləş birinci sepədə çepib yürüb, yaşanğalar muhabbeti işxanısını qorğas nayəsidiki həmmi adam belidiğən danlıq markıqa aylandırışıqa terək boldi. 8 yılda o həmraları bilən 1500 meydandan artıq leksiya sözüldü. Leksiya anlıqanlar 180 min adam qetimdən açdı. Gülcahan hədinin sözünü anlap çinələyimiz. Əsti tutalayımız, şilt əlayımız. Bu, hər millət amının addi bahası. Gülcahan bu yaxşı tərpini anlap mındaq dedi. Mən pəqət köpçilik bilən səmimi məndüşüb pikir almaşdurdum. Yaşanqalların qarda o kütünü siyasetik birləşdirib, xəlif durmuşdiki özgürüşlərin sözüldü. Yaşlar ösmürləri qarda o ətrapıdiki hikayelər arqılıq onlarının özb yetilişigə yetəkçilik qıldı. Yezgeni çarıvçılık rayonlarda o makal temsil işilti şarkılık, siyaset, kanun nizamlarını yeşip sözləb, daulini amının köngüldeki dek düşendirdi. Şincanca işhanısı tekes nayesindeki her millet yaşlar, ösmürlerinin kalbideki en illik üst bitiliş şatlık baktısı. Şincanca hizmet küçü pensiyaya çıkıcı bolgan 45 yılını bir gündek ötküzüp, İlgir kiyim bulup, her millettin bulgan 176 balını bekışka yardım verdi. Özü cemi 1 milyon yuandın artıq puliyanı kıldı. Balılar onu samimilik bilen şın ata dep çakırdı. 2014 yılı işxan kurulgan dinkiyin, o başlamçılık bilen mehriban atılar ömüki. Ronyao Tianshan, Leifeng Pidayılar ətirti Katarlıq 13 amivi mənpət koşununu təşkil edi. Yine uçar yolvas futbol komandası kurup, her millet balılarını tenerke çereyanda bir-birini düşünüş imkanitige iyi kıldı. Hazırgıça hizmet işhanısı cemi 5000 adam qetimden artıq mülazimet kılıp, mihir muhabbet arqılıq millet halkıgan illik keypiyat bərpa kıldı. Bunun oxşaş işhanlar köp. 2025 yılının ahırgıça il oblastı boyca peşkadem kadırla işhanısıdın 90'ı kuruldu. Onlar ətkənçay olturuşu, oyların dərsi qatarlıq amıqı yıqışlıq şəkillərini qolunub, nəziriyə siyasətlərini mınlıqan, tümənliqən ailələr getküzdü. Hər bir işxana xuddi bir küşlük yücəyri qoxşaş, asasi qatlamda millətlər iştipaqlıqının asasını texim müstəkəmildi. Bir ətrət qalıplarını illitib, cəsarət bilən ilgirləydiğən kişilər qalbini mücəssəmildi. İl oblastlıq peşqadəm kadrla ədəbiyyat sənət şöbə ətirtinin başlığı Çin Cianhua mondaq dedi. Səhnin qayərdə qurulsa, iştipaqlıq uruqı şüyərgi çiçildi. Numar bək qaltışkən. Qul şəhəri Tötgörük məhəlisidiki mədəniyyət meydanda külk sadası üzülmədi. İl oblastlıdiki peşqadəm kadrla ədəbiyyat sənət şöbə ətirti orunduğan ədəbiyyat sənət numarları amının işik aldıdiki katta uyum bulub qaldı. 34 yaşı 64 yaş bolğan bu koşun, 6 şuar kutusunun hikayesi, dövlet bolğandıla aile buludu qatarlıq amıq yıqışlıq, 20'den artıq əsərini özü təyyarlab, özü orundab, siyaset bilimlerini qızıqardıq sual cevaplarına sındırıb, köpçilikini külk sadası işçidə tərbiyəgə, asılatqa iyi qıldı. 2025 yılı onlar 25 meydan qetim uyum quyub, 7000'den artıq kişiyi nəpiyyət küzüb, Asasi qatlamdaki ən alqışlıq çolpallar ömükinin biri bulub qaldı. Toqsara nayəsidə peşqədəm kadrla ədəbiyyat sənət mülazimət ətirtinin qeyri maddi mədəniyyət mirasını yetküzüş hərəkəti, qəğəz qiymə sənətini millətlər iştipaq

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Yaşan qalladaki uzun vaqt ekranga qarğanlıqdan kelip çıqıwatqan alamətlər sel qarışqa bolmaydığan halatə yetdi. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Bugünkü gündə qısqa film görüş, xəbər görüş nurğun yaşan qalların gündəlik aram iliş usuluğa aylandı. Yan telefon yaşan qalların turmuşunu biyitib boş vaqtlarını köngüllük ötküzüşüge yardan verdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiltiş vaqtını çəkliyəməydi. Çıraqını öçürüp bulup mu yeni davamlıq körüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq erkin qoyub etkəndə körünsü mü, lekin bu halət asta-asta bədəni xortuvidudu. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanğanların bədən ixtidari əsildilə çəkiniş basqıçıda turğaşqa, uzun vaqt yan telefonqa qaraş, közgü ziyallıq bulubla qalmay, boyun umurtqısı, anlaş ixtidari, uyqısı, çoğmin halitigimu ziyan yetküzüşü mümkinkin. Köz qurğaqlaşış, köz ağırış, agaqlandırış signali. Toxtuma yan telefon körüş ciddi xarakterlik köz kesilini kəltürüp çıxırışı mümkin. Bu yıl 65 yaşqa kirgan Liu Momay hər günü yan telefonda qısqı film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqından bu yan onun közü həm ağırıp, həm qurğaqlaşıp, nərsiləni iniq körəməydiğandak yes qılıp, doktorxanlığı kilip təkşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğanlar yan telefon körgəndə köz çimildetiş qitim sani, Körnerlik azlap, yaş perdesi vaxtı da toluqlamay, köz kurgaqlışış qatarlıq bir yarımlıqlamı payda bulu diken. Fudan daşısı qarmıqıdiki köz, kulaq, burun, kekirde keserlikleri doktorxanısı, köz keserlikleri bölümünün mudur viraci Şöykan mudaqtıdi. Yaşanğalanın köz tanşa şıqtadari əsildilla yaşının çoğuyışıqı əgişib çekinudu. Uzun vaqt yakın arlıqtın yan telefonqa qaraş közünün yükünü eğirlaştırıvididu. Konkret şipadisi, uzun vaqt yakın atraptiki nərsiləgi qarğandin kiyin, tuyuqsız yiraqı nəzər salğanda tez sürətə tanşıqlı bolmaydı. Nərsiləni iniq körgülü mü bolmaydı. Vaqt uzarğan seri, asalla körüş qodu çarçaşını kəltürüp çıxırıdı. Fudan daşyası qarmıqıdiki Xuadun doktorxanısı köz keserlikler bölümünün muavin mudur viraci Wu Leymondaqtıdı. Köz keserlikleri bölümünde kesel körüstü atkan yaşanğan bimarlarının təxminən 60%-i asaslığı köz kurğaqlışış kesli səhəbdik kelidu. Yaşanğanların köz göhürgə ağ çüşüş kristallarının köpençisi konrap kətkən bulup, uzun nəzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandiki kök nurunun qıdıqlışı asalla közdigi seyriq dağ rayonunu zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qoti çarçaşının aldığını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdan 3 saat kişi kontrol qalış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut kişi uda işlətkəndə, toxtab, yiraqı qarab, közünü əqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qalış gərək. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib yan telefon görməslik gərək. Qaranğı muhitdan köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpini aşırıb etişi mümkün. Şunun bilen bir vaqtta uxlaşdım burun uzun vaqt ekranga qaraş, qanuniyetlik məşğulat qılışqı paydasız. Amalba qaranguda yan telefonu köməslik gerek. Uzun müddət beşini tövən qılıp yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı hatta operasiya qılışqı toğır kelişi mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgan Chang Apendi uzun vaqt beşini tövən silip telefonu qaraşqı adetlengen. Bir neçay ilgiri o belikinin çın qılıp mörüsün ağırvat qalıqını es qılışqı başladı. Bir halətini saxlaş vaxtı səl uzarsa, bir yaran buluş alamətləri texmuro şəlləşdi. Təkşürüşdə onun yelikinin besilişi bir qədər eğir işgəliki bayqaldı. Axırda Can Apendi amalsız boyun umurtqısı operasiyası qıldırdı. Nem üçün beşini tüvən qılıb yan telefonqa qaraş boyun umurtqısının yükini eğirlaşdırıb idi. Şanxay şəhərlik 6-cı xalıq doktorxanısı Süngək bölümü umurtqa taşqı kesəliklə bölümünün müdiri Lian Xiaofeng tunuşdurub mındaqdı. Normal boyun umurtqısı aldığa fiziyologiyelik yay şekilde boludu. Uzun vaqt beşini tüven kılgandın kiyin boyun umurtqısı tədrici halda normal əgmidin çetnep keçişi mümkün. Şunu bilen bir vaqtta boyun, dönbü muskulları davamlıq ciddiyleşiyordu. Vaqt uzargan seri asalla ağrıydı ve zor kuş payda boludu. Doktor mundaq təklif verdi. Yan telefon körgende amalba ekranı igizrək kötürüp baş ve boyunni nisbi tik tutuş. Her yarım saatten bir saat kişi toxtab, beşini götürüp, boyun ve mörünü hareketlendirip, boyun ve dümbini erken koyuş gerek. Eğer boyun umurtkısı bir aram boğan bolsa, kalaymıqan çınıqışı aldırmaslıq gerek. Fudan daşyası qarmıqıdki Xuadun doktorxanısı Süngək bölümünün muavin mudur viraci Çin Song mındaqtıdı. Bir kısım yaşanğalla asasi kesli bar əkvalda baş qiyiş, kol ağırış, kol uyuşuş, put kol mağdursuzluş qatarlıq alamətlə körülgəndə, aldı bilən doktorxanığı berib səbəbini iniqlab, Andın qaratmalıqı bolğan alda salamətlikni əsigi kəltürüş məşqi elib berib, qarg'ulacha harakat qilish sababidan kasallik ahvolining og'irlashib ketishidan saqlanish kerak. Anglash iqtidori zaxmilanish, qalaymoqan uxlash, cho'ng miyni xo'ritish. Liu Apendi odatda televizor ko'rishni, yon telefon ko'rishni yaxshi ko'rdi. Ya'ni texi o'z yaxshi ko'radigan qisqa videolarni saqlab qo'ydi. Doktor shuni eskertadiki, yashanganlarning anglash iqtidori aslida tadrijiy tuvallayotganda, agar yon telefon ishlatganda ovozni bak yuqori qilib olsa, aksiya anglash iqtidorini yanada zaxmlantirishi mumkin. Yana bir oson sal qaraladigan masala uyqu. Bo'libmi, uxlashdan burun karvatga yetib, yon telefon ko'rishda ekran nuri melatoninning ajralib chiqishiga ta'sir yetkazib, kech kunduzning ritmini qalaymoqallashtirib, biologik soatni buzib yetishi mumkin. Avtomatik uda qo'yilayotgan qisqa videoni ko'rganda odam bilib-bilmay borgan siri keyin uxlab yashanganlarning uxlash vaqtini yanada qisqartib yetadi. Bunodan boshqa butun kun qisqa video xabar ko'rib, uchurlar keyni-keynidan qabul qilinaversa, cho'ng miyni parch-purat uchurlarni davomli bartaraf qilish imkoniyatiga ega qildi. Doktor shuni eskertadiki, yashanganlar agar o'zining boy ko'rgan mazmunini ko'zi yumib boshqacha unutib qolsa, doim og'ziga kelganini og'izdan so'zlab chiqaramisa, oddiy holda yishining cho'ngishiga yig'inchoqlamasligi kerak. Yon telefon ko'rishni muvofiq azaytib, ko'p harakat qilib, ko'p ijtimoiy aloqa qilib, cho'ng miyiga haqiqiy fikr almashtirdigan va faoliyat qildigan vaqt qoldirish kerak. Shanghai Zhongyi dorigarligida shusi qarmiqidagi Shuguang doktorxonasi yangi sanjib davolash bo'limining mudir vrachi Sui Huashun mundaq taklif berdi. Odatda yon telefonga uda 20 soatdan ortiq qarmaslik kerak. Yon telefonni qo'yib bo'lgandan keyin bo'yin gimnastikasi, 8 bo'laklik gimnastika, tai chi gumpsi qatorliklarni ishlab, beyaramlikni pasaytirib, asta tutish qobiliyatini asrash kerak. Yon telefonni muvofiq ishlatish kerak. Ziyodi mastani bo'lishdan cho'qim saqlanish kerak. To'xtamay yon telefon ko'rishdek nachar odatini o'zgartirib, kundalik sog'lomlikning tuvan chekini saqlagandilar, andin yashanganlarning turmushini rohat, erkin azadi qig'ili bo'ladi.

0: Bu 6 xil yeməkni azyan. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berədi.
1: Kesel eğizdən kirədi deyidən gəbba. Doktorunun əskərtişcə 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı Qatarlıq Orqalla tərbidin rak kesilinin yüz verişi və tərəqi qilişini ilgir sürüş mümkünlüğü ispatlandı. Şuna bunlarga diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlik yemək içmək. Yuqarı qandlik yemək içmək rak hüceyrlərinin energiya tez liniyası deb qarıldı. Rak hüceyrləri yuqarı qandlik mühitin önümlük paydalanıb, rak hüceyrlərinin köpeyişini ilgir sürüdü. Bir türlük tədqiqatı körstülüşcə, köp miqdarda şeker qobul qilish 45 xil kesellik xəvpinin çoğuyuşu bilən ziş münasvetlikken. Bulanın içində jigər raki, aşqazan astı bezi raki, süt bezi raki, mezi bezi raki qatarlıq köp körüldüğün 7 xil rak kesili bar işken. Köpçülüknün şeker qobul qilish miqdarını hər günü 25 gramdan tövən qilishini tavsiye qilimiz. Yani bu təxminən 6 qoşuq şekerge barabar. Məsələn, şeker, qar şeker, navat qatarlıqlarını köp istimal qılmasıq gerek. Şunun bilən bir vaqtda yoşurun şekerinin istimal qılınışını mı muvafiq kontrol qilish gerek. Məsələn, qoyuldurulğan meyve şerbeti, tez tayarlandığan omaç talqını, energiya tayaqçısı, dolana uşaq tüşək yeməkləri qatarlıqla. Hər həftədə qant tərkibi var içimliklərini qobul qilish miqdarı 355 ml-dən eşib getməsliq gerek. İkincisi, ziyadı qızıq yeməklə. Temperatürsi 65 Celsiya gradusdan eşib getkən yemək işmək qızıl öngə şıllıq pərdisini təkrar zəxmiləndirib, şundaqla onu əsligi kəltürüş cəriyanda rakhni tizginlash geninin tuyuqsiz özgirish xavfini oshirib etdi. Asosliqi qizil o'ngash tangisman raki, kekirtak raki va oshqozon raki qatorliqlarni keltirib chiqirishi mumkin. Tamoqni qiziqida yeyish odatingizni o'zgartirishni tavsiya qilamiz. Tamoq yeganda kam eg'izliq, tez taglik qachilarga issiq yemaklarni usish kerak. Bundoq bo'lganda yemaklikdagi issiqlikning tarqalishi tezlashadi. Su qaynagandan keyin eng yaxshisi 15 minut qo'yib, sovigandan keyin ondan ichish kerak. Qiziq sho'rpa, qiziq choylarni oldirib ichmang. 3-chisi yuqori tuzliq yemak ichmak. Tuzni ziyodi ko'p qabul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchilikka uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgir suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qabul qilinishiga chek qo'yish kerak. Hər günü istimal qılğan tuz 5 gramdan eşib getməsi kerak. Şurun bilən bir vaqtda yoşurun tuzdunmu, o şer bilish kerak. Məsələn, tamaq qiyami, jangyu, tetutqu qatarlıq təmtən şügüşlər, prənik, bərəngi yapraqtısı, qara örük, təyyar cüb, bolki qatarlıqlarının əmmisi tuz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkirgüsək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mogu, kavavichin, moş, limon şərbeti qatarlıqlarını şiltib təmtənsizək buludu. Bunlar natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidu. Tötinisi tuzlanğan yeməklə. Yeməklərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu peyda buludu. Bu, aşqızandiki aqsıl parçılıqıcı maddala bilən birikkəndin giyin küşlük rak peyda qılıqıcı madda nitrozamin hasıl buludu. Küz dişik asaslanğanda tuzlanğan yeməklə, məsələn, tuzlanğan beliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və burun yutqıncaq rakının qozğılış nisbiti bir qədər yuqarı buldikən. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişini tavsiye qılımız. İstimal qılıştın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvlərini köprək qobul qılış gerek. 5-ci, pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulubmu islanğa yeməklə. Bir türlük çoğun tiki tətqiqatı körüstülüşcə, pişiqləb işləngən göçlərini köp miqdarda qobul qılış, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasivətlikkən. Bulubmu islanğan göç türdiki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qılış gerek. Çünki islaş jarayanında hasil bolğan fenil propilamin qatarlıq rak payda qılğıcı maddala DNA-ni buzğunçılıqqa uçurtup, gennin tosattın özgirişini keltürüp çıqırıdı. Öpkiraki, aşqazan raki qatarlıqlarının qozğılış xəvpini aşırıb itidi. Adatta kolbasa qatarlıq tuzlaş, ıslaş arqılıq bir tərəf qılınğan göç məhsulatlarını az yeyiş kerak. Kündelik turmuşda amal var, maysız göçni tanlaş kerak. Şundaqla tüvən temperaturda pişiriş usulunu qollanış tavsiya qılındı. Dümlə pişirişdən başqa yana göçni qıymı qılıb, qıymılıq tamaqlarını yeyişmi tavsiya qılındı. Altıncısı, paxtılışıp qalğan yeməklər. Paxtılışıp qalğan dallıq ziraətlər və qatıq postluq meyvələr içəriki aflatoksin məlum bolğan küçəytilmə rak payda qılğıcı maddələrinin biri bulub, bulubmu cigər rakı bilən ziş münasibətlik. Köpçülüknün yeməklik saxla şəraitigə diqqət qılışını təvsiyə qılımız. Tallab setib alğanda məhsulatının yenilik dərəcəsi diqqət qılış kerak. Paxtılışıp qalğanlığını bayqıqan aman təşrif etiş kerak. Yana qaraydigan bolsaq, amda etib berdigan bu 5 turli yeməklik yurak kesiligi taqabul turishdiki cholpan deb qaralmoqda. Albatta, ma'lum bir xil yeməklikni yeyishki tayinibla yurak kesilining oldini olg'ili bo'ladi deyish amaliyotga uyg'un emas. Agar yemak ichmakda ko'p xil yangi ko'kdat, meva cheva, donliq ziroat, purchaq va boshqa o'simlik turidagi yeməklikler mol bo'lsa, ko'p xil yurak kesiligi giriptar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor. Tajribaxona tadqiqot natijasiga asoslanganda nurg'un mineral modda, vitamin va o'simlik ximiyalik moddalarining yurak kesiligi taqobil turish unumi borligi ko'rsatilgan. Yemak ichmakda tövendiki bir qancha xil yeməklikni muvofiq ko'paytganda yurak kesiligi giriptar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor ekan. Apelsin, olma, bo'ljirgan. Olma, apelsin turdagi mevalar, bo'ljirgan turdagi mevalar, ya'ni lanmay, bo'ljirgan, shumay, mayumay, uzum, glas qatorliklarning hammasi tizimlikka kirgizilgan tavsiya yeməklikler. Buning ichida olma tarkibidagi yeməklik talalari va polifenol birikmalari uchay yo'ldagi bakteriyalar topi bilan birga rak kesilining xatirini tavallatishga foydali bo'lgan badan muhitini yaratgan. Lanmayning rakning oldini olish kuchi uning tarkibida ko'p xil oziqlik elementlar va o'simlik birikmalarining mo'l bo'lganligida isbotlandi. Lanmay yeganda

qandaki oksidlanışqa qarşı aktiv canlıqni aşırğılı boladı. Həm də DNA-nın zəxmlənişinin aldın aladı. Köktatlarga qaraydıqan bolsaq, köktat tizimlikidə lusun, çiçəksəy, kava, palak, səvzə, pəmidor təvsiyə qılındı. Bular ösümlik xarakterdiki yemək işməknin bir qısmı bolalaydı. Rakkesilinin xatırını tövəllədidu. Çiçəksəy, qıç kökü və sözün kallak bəsəy qatarlıqla yopurmaq kislatası, qıç yeği, karotin, vitamin C və yeməklik talalarının yaxşı bolğan kelişmən bəsi. Losun, çiçəksəy, palak, pəmidur qatarlıq köktatla eğiz boşluq raki, yutqınçaq raki, qızıl öngəş raki, aşqazan raki və tüzüçəy rakının xəvpini tövəllətişik paydılıq. Porçaq türdeki yeməklə, quruq porçaq, kök porçaq və yesi porçaq qatarlıq porçaq türdeki yeməklə tərkibideki yeməklik talaları, taqabılcan kraxmal və fenol türdeki birikmələ üçəy yoldaki bakteriyələ topunun sağlam özüçünü ilgir sürüdü. Serik porçaq tərkibidə özümlük xarakterlik anılıq hormon, yeməklik talası, fenol kislatası, yopurmaq kislatası qatarlıq ozuqluq maddala mol bulub, tədqiqatı körüstülüşcə diagnoz qoyğandın kiyinki bir yıl ya ki onundan uzaq vaqt içirə muvafiq miqdarda dadır istimal qılğan süt bezi raki bimarlarının umumi cəhətdən hayat qılış nisbiti teximi yuqur bolğan, qayt qozğılış nisbiti teximi tövən bolğan. Piyaz samsaq. Samsaq tərkibidiki piyaz birikmi maddisi rakı taqabıl turuş aktivliqiga ega. Turmuşdiki piyaz uruqdışıdiki ösümlüklər, yana baş piyaz, piyaz, küdə, samsaq, süəntəy qatarlıqlarını öz içəyə alıdı. Gündəlik turmuşda bu yeməklərini qorumu qorub istimal qılsımı, ya ki başqa köktatlarını maslaşdırıb istimal qılsımı boladı. Bütün dallıq ziraət, yerik gürüş, sulu, kömü qonaq, arpa, qarbuğday, aqquna qatarlıqlarını öz içəyə alıdı. Ular təminləyən yemək talaları və ozuqluqla incik işlənən dallıq ziraətlərinin gidin eşib gedidu. Üçəyrakının aldın ilişdi paydılıq.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Şincan Haberleri programını anlaşımlarını karşıya alırız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 22. günü. Seyşembe.
1: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Şimali, Sanji Oblasti, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xotən vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ağzu vilayətidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastidiki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonları və Şeyxənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhri, Turpan şəhridiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonları da azraq yağmur. Otra, İgiz Tağlıq rayonlarda yağmur aralaş qar yoki qar yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava bulutluq bulub keyin eçilib. Tövən temperatura 14 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 24 Selsiya gradus bulut.
1: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
0: Şincan taş yol qatnaş torunu sicil mükəmməlləşdirib, yuqur sifətlik tərəq yatını puxta qatnaş transport kapalıdığı yıqıldı.
1: Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıca Şincanın taşqi soda import-export umumi qiməti 394 milyard 700 milyon yuengi yetib, bulturqi şun məzgildikidin 10.7% aşdı.
0: Hazırıqca Şincanda yeni yaç iş qorulaşqalarına qartılgan kəsibdə zəxmilənganlarını kapalətləndiriş sınıqı xizmətindən 230 min əmgəkçi nəpkəyə erişdi.
1: Jonju bayramı, dövlət bayramından ibarət iki bayramdan yaxınlap gələcəyə əgəşib, Abdonum rayonunun hər qaysı caylardakı soda saray, talla bazarlarda zapas mal yetərlik təminləş muqim olub, bayramlıq istimal bazarı sicil canlandı.
0: Jöjanın Hangzhou'da köpeytilgen 8 tuyaq Pirjivalski yavı eti, əsli makanı

0: Ayacı, Gaufung Çin mındak dedi. Naratık gelip bu yerden intayını güzellik geldiğini his kıldım. Küz mensirisi hakikaten çıraylıkken bek hayran kaldım. Şincan Universal Katnış Transport Sistemi ise berpa kılışını tizletip, bu yıl taş yol katnışı kuruluşuna 84 milyar 480 milyon yuan meblağ serişini planladı. Devlet yolu 217. liniyası, yakın taş kurgan taş yolu kuruluşu mukim alğı sürülmekte. Bu taş yolunun Aktu nahiyası tevesindeki bölge 74 kilometre. Bütün liniyadaki tüncü T şekillik lim birkaç günün aldı da serik toğrak otturu kövrekiye koyuldu. Bunun bilen kövrek kuruluşu astınkı kurulumu kuruluştun kövrek yüzü kuruluşu bas kuşağı girdi. Bu taş yolunun uzunluğu 224 kilometre. Kaşgar vilayetinin Yaken nahiyası, Taşkorgan nahiyası ve Kızılsu oblastının Aktu nahiyasından ötüdü. Kuruluş 2025 yılı 10. ayda başlangan, 2030 yılı katnaş başlaş planlandı. Aktu nahiyası tarihi yezistiki çarabıcı Seypulla İmin mındak dedi. Yol pise vaktimiz tecilipli kalmay, kala, koy, yerlik özgüç mesulatlarını setişimiz kolaylaşıdı. Şincan bu yıl kuşne yugurup terakki kıldırış, torlaştırış. Torunu toluklaş, tenlerikini tövelletip önümünü aşırış. Halkının bəxt saadetiyi mücessemler, universal katnış turaklık mülkiye 90 milyar yuan meblağ selip, yıl ahırıca yukarı süratlik birinci derecelik taş yolunu 14 min kilometreden aşırışını. Tötti yakşı yezi taş yolu kuruluşunu puhta alığı sürüp, 7 min kilometre yezi taş yolu yasaş ve özgertişini. Ticaretlik yolcu transporti, yük transporti obrot miktarını mokum aşırıp, katnaş eşya obrotu tenlerkini yanımı tövelletip, katnaş transporti yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini tez yetiştirip, universal katnaşını bir gavdileştirip yukarışını mokum algı sürüşünü pilalladı.
1: Stansımız xəvri. İkinci növbətlik Jongu Otur Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Münbiri bugün çüştün burun Ürümçide başlandı. Autonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Autonom rayonluq reisi Erkin Tunyaz, Jongu Meteorologiya İdarısının başlığı Chen Jellin, Kazakistan Devletlik Surayi Meteorologiya İdarısının başlığı Dan Nara Elin Bayeva, Dünya Meteorologiya Təşkilatı Asiya və Qərbi Cənubi Tinç Okyan Rayonu İşxanısının müdiri Ben Churchill, Jongu Otur Asiya Mexanizminin muavin baş katibi Erzayev Nur Ali ayrım halda nəq meydanda yaki sınlıq təbrik sözü qıldı. Erkin Tunyaz bunlarını bildirdi. Şincan, Asiya, Avropa çoğun kuruqlıqının mərkizgi caylaşqan. Otur Asiya devletlerinin meteorologiya sistemisi bilen mənbədaş. Kelimat meselesi mənbədaş. Birinci növətlik Jongu Otur Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Münbirdən buyan Şincan Meteorologiyalik Apettin Mudapiyeliniş, Apet Ziyinini Yenikletiş və Kelimat Özgürşigə Taqabıl Turuş Ürümçi Təşəbbüsünü Paal Əməl iləyiştürüb, Ətrapdiki Dövlətlər və Rayonlar bilən bolğan Almayıştırış Həmkarlıqını Üzüksiz Küçə Etib, Rayonun Apettin Mudapiyeliniş, Apet Ziyinini Yenikletişini Küçlük Tirəkkə İgə Qıldı. Bu qitimliq münbərini aşkış qilib, Jongu Otur Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Törünün əməliyilişini bütün küş bilən kapalətləndirib, ərqaysi dövlətlərinin meteorologiya tarmaqları, pən tətqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıq, almaşdırışını yanımı küşcə etib, meteorologiyanı vasit qilib, texmü zic, Jongu Otur Asiya təqdir ortaq gəbdisi bərpa qilishqa meteorologiyanın küçünü qoşimiz. Chen Jellin mundaqdiri. Növbette yer şari kelimat özgürşinin təsiri kün seri küçüyüb, xalqının hayat bexatarlıqı və iqtisadi ictimai tərəqqiyatqa kəskin xırıs elib gəldi. Bu növbətlik münbərdə umumi xalqını baldur agahlandırışını əməldə körüstüb, rayon tərəqqiyatının bexatarlıqını qoğdaşının baş tema qılınışı, ərqaysi dövlətlər ortaq köngül bölüvatqan məsələlərgə qaytırılğan aktiv inkas. Her qaysi devletler meteorologiya tarmaqlarının Birleşken Devletler Teşkilatının umumi xalqını baldır agahlandırış təşəbbüsü və ürümçi təşəbbüsünü faal əməliyləşdirib, apətin müdafiələniş, apət ziyanını yenikletiş, bexətərlik müdafiə sepini ortaq müstəhkəmləşini. Pən tədqiqat əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, kelimat özgürşikə taqabıl duruş ixtidarını birlikdə aşırıcını. Cungu Meteorologiya Aqıl Agahlandırış Layihəsi mazuni mühim vasıtı qılıb, Meteorologiya Pən Texniksi həmkarlıq boşluqını ortaq kengaytışını təvsiyə qılımız. Dənnara Alınbayeva, Ben Çerçil, İrzayev Nur Ali təbrik sözüdə munularını bildirdi. Münbər arqılıq, əqiqi yolqa qoyğılı boladığan texmo köp həmkarlıq hasıl qılıb, dəsləbki məzgildiki meteorologiyalik apətdən agahlandırış ixtidarını birlikdə aşırıb, ərqəsi dövlətlərinin ekologiya sistemisi və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatı üçün meteorologiyalik müdafiə sepini müstəhkəmləşini ümid qılımız. Başlanış mürasımada, Cungu Meteorologiya İdarisi bilən Tacikistan Surayı Meteorologiya İdarisi imzalığan Meteorologiya Pən Texniksi Həmkarlıqı Düşünüş Əslətməsi körsətildi. Otur Asiya dövlətlərgə yüzlənən Meteorologiya Aqıl Agahlandırış Layihəsi Mazuni Yolqa Qoyuşunun 2026-2027 yıllıq hərəkət planı elan qılındı. Mazu'nun Nepal üçün xas yasalğan nusqısını tapşırış mürasimi ötküzildi. Otur Asiya və Cənubi Asiya dövlətləri meteorologiya surayı tarmaqlarının vəkilləri, mütəxəssislər, alimlər Mazu'ni əməl iləşdirib qollanış, muzluq və onun su baylıqının kelimat özgürşikı bolğan inkazi, bir bəlbağ, bir yol, aqıl, meteorologiya məlumatı qatarlıq baş deyimlarda doklat bərdi. Muqiyyat car müqamət, Qazaqistan, Qırğızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan və Sri Lanka, Bengal, Pakistan, Nepal qatarlıq dövlətlərinin meteorologiya surayı tarmaqlarının məsulları və mütəxəssisləri. Cungoda öyrəniş almaşdırışda buluvatqan bir bəlbağ, bir yol meteorologiya alimləri. Münasibətlik ministerlik komitetlə, ali məktəblər, pən tədqiqat orulları, karxana vəkilləri münbərgə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonlu xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul bugün tüştüm burun. Avtonom rayonlu 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komitetinin 31-ci yığınığı sırtın qatnaşqan vəkillər bilən söhbətlişib fikir almaşdırdı. Məmləkətli xalq qurultayı və Avtonom rayonundakı hər dərəcəli xalq qurultaylarının 8 vəkili xalq qurultayı vəkillərinin rolunu tolıq cari qıldırıb, əsasi qatlamlı idarə qilishinin sübütünü östürüş, önümünü aşırışqı türtükü boluş baş deyimizini çördəb, məsuliyyətini ada qiliş əhvalığı birləşdirib, fikir almaşdırıb söz qaldı. 15 vəkil yazma material tapşırdı. Zumrat Obul köpçülüknin fikir təklifini əstaydil muhakimə qılıb, paal qobul qıladığanlıqı, ya ki, münasibətlik tarmaqlarının muhakimə qılıb, becərişigi tapşırıdığanlıqını böldürdü. Zumrat Obul monularını körsətdi. Asasi qatlamını idar qılış, dövlətini idar qılışının ul teşi. Şincanın cəmiyyət muqumluqı və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını əməliyləşdirişdiki ul xizmət. Hər dərəcəlik xalq qurultayı vəkilləri dövlətin hər dərəcəlik yerlik hakimiyyət orqanı tərkibidəkilər olub, əsasi qatlamını idarə qilishni olğı sürüşdək mühim məsuliyyətni zimmisiga alğan. Baş şuji Xi Jinpingin əsasi qatlamını idarə qilish toğrusidagi mühim bayanlarını çoğqırı öyrənish, izchillashtirishni, yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toliq dal joyida umumiyyizlik izchillashtirish bilan zich birlashtirib, ikkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini çoğqırı özlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilishni asosiy qatlamni idora qilishdagi turli xizmatlarga yugurib Yeni dövrdeki xalq qurultayı vəkillərinin məsuliyyətini zimməyə elişi və dövr xislətini namayən qilişi gerek. Zumrat Obul monolarını təkidlədi. Hər dərəcəli xalq qurultayı vəkilləri əsasi qatlam partiya təşkilatının rəhbərlikidə ammanın ehtiyacı çıng bağlab məsuliyyətini ada qilishinin kiriş nöqtəsini dəl tepib xalq qurultayının tüzüm əvzəllikini əsasi qatlamını idarə qilish ünümüyə həqiqi aylandırışı. amma arasından yıldız tartış, ammağa yakın buluştak evzellikini cari kıldırıp, partiyanın halkın hep yetküzüş siyasetlerini daimlik teşvik kılıp düşendirip, halk kurultayı tüzümünün körnerlik evzelliki ve bütün cariyallık halk demokratiyasını ravajlandırışının callık emeliyetini çonkur teşvik kılıp, kanunlu umumlaştırış teşvikatını pahalı kanat yaydırıp, hakiki türde siyaset teşvikatçısı, halk ehvalı alakıçısı buluşu. Amı bilen alakılışıp çonkur ehvali gilip, halk rayını çın kalbi bilen toplap, halkının akıl parasını ken kölemde mucessemlap, asasi katlamının emeli ehvalını aynen inkas kılıp, idari kılış tedbirini amının ihtiyacına tehimu yakınlaştırışı, asasi katlamının emeliyeti uygunlaştırışı. Yeni devirdeki Fengqiao tecrübesini çıngtırıp ve onu beytip, təvəlikedeki ziddiyet macralarını tüyütüş hizmetiyle pahalı katmışıp, tınıç yezi kent, tınıç mahalli kuruluşu küçük oşşi. Xalık turmuştaki kömül bölüş kitigişlik işlerine asasi katılım noktasından çıngkadılıp, xalık turmuştaki emeli iş türlerini, xalık kurultayı vekilleri bilet taşlap karar kılıç tüzümünü çonkur yolu koyuşta çıngtırıp, xalık turmuştaki mikro emeli iş türlerini puhta alığı sürüp, kündelik nazarat kılıç, dəl nazarat kılıç, bütün cariyallık nazarat kılıç hizmetini puhta işləp, vekillerinin mesuliyetini ada kılıç tüzümdekini, ammının bəxit tüzümdeki ikiye aylandırışı gerek. Zümrüt Obul bunlarını talep kıldı. Her derecili halk kurultayı vekilleri avantgardlık, nemunilik, ülgelik ve yetekçilik rolünü toluk cari kıldırıp, nazariye bilen korallanışını sicil küçeytip, vazife mesuliyetini kanun boyunca ada kılıp, iktidari kabiliyetini hakiki östürüp, asasi kanun, milletler iştifaklık terakiyatını ilgir sürüş kanunu katarlık, kanun nizamlarını yakşı teşvik kılıp, Şincan'ın asasi katlamını idari kılış sistemisi ve idari kılış iktidarının zamanıvi ilişkini alığı sürüşke küş koşu gerek.
1: Stansımız haberi. Autonom rayonluk siyasi kengeş bugün aylık kengeşi sohbet yığını açıp din hizmeti de 3 koşun kurulışını küçeytiş baş demisini çöredip hakimiyet işlerini kengeşti. Autonom rayonluk siyasi kengeşinin reisi Nurlan Abilmecin yığınğa riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Yığında siyasi kengeş azazi mütexessis alim bolup 11 adam oxşumğan noktadan hakimiyet işlerine çare tedbir görsetti. Partiya hükümet kadrlarını din hizmeti nazariyesi ve siyaset kanun nizam boyunca məxsus tərbiyeleşini davamlıq küçeytip, din işlerini kanun boyunca idarqli seviyesini östürüp, partiya hükümet kadrları koşununu küşlük kılıp kuruş. Tərbiyeleş, yetiştiriş sistemsini mükemmelleştirip, qeylıplıq başquruş mexanizmini takamillaştırıp, məsuliyetini adaqlış universal iktidarını küçeytip, din sahəsirki vəkillik zatlar koşununu yaxşı bərbaqlış. Marksizmliq din ilmi pən quruluşu və nəzəriyyə tədqiqatını küçeytip, din ilmi tədqiqat koşununu əlalaşdırıp, yeni dəvirdiki din xizmətini yaxşı işləşkə küç koşuş təklifi bərdi. Nurlan Abilmecin bunlarını görsetti. İşkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çoğunqur özleştirip, işkini qoğdaşını qat'i işe aşırıp, baş şuji Xi Jinping'nin din hizmeti toğırsırki muhim bayallarını çoğunqur öginip, inçke özleştirip, puhta əməliyleştirip, yeni dəvirdiki partiyanın Şincan'ı idar kılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük ızcılaştırıp, cəmiyet muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət hizmet baş nişanını çın puhta tutup, Conhua milletin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çöyrədəb, Abdonom Rayonluq Partiya Komitetinin uğrullaşdırma təlibiga azazən din xizmətdirki 3 qoşun quruluşunu Şincan xizmətini yaxşı işləşdiki ulluq, uzaq məzgillik xizmət dəb bilib, həqiqi çın və puxtu tutub, dövlətimizdə dinni congoçılaşdırışını alğa sürüb, dinni sosializm cəmiyyətiyən uyğunlaşqa pahal yetəkləş gərək. Nurlan Abilmecin bunlarını bildirdi. Yeni devirdeki partiyanın din hizmeti nazariyesi ve Fangjin siyasetini çoğunqur öginip izcillaştırıp, partiya hükümet kadrlarını din hizmeti boyunca məxsus tərbiyeleşini daimliq kanat yaydırıp, Şincan'ın işki tarihini yaxşı öginip özleştirip, əməl iləştirip, partiya hükümet kadrları koşununun din hizmetini yaxşı işləş iktidari ve səviyyəsini küçəb östürüş. din sahasının sosyalistik yadroluk kımmet karşını yetekçi kılışıga, Jonghua medeniyeti arqılıq dinlarını ozuqlandırışıga yetekçilik kılıp, dini əqide, dini qaydalardaki cemiyet inaklıqı, devir tərəqiyatı, sağlam medenilikke paydalıq məzmunlarını çoğunqur qezip, hazırqı Jonghua'nın tərəqiyat təlibine, Jonghua münevver ən-ənvi medeniyetine uyğullaşdırıp, yeşip, düşendirip, din sahasındaki vekillik zatlar koşununun tefsir kılış iktidarı seviyesini küçep üstürüş. Marksizmlik din ilmi tədqiqat koşunu kuruluşunu küçeytip, ictimai pen türleri arqılıq kollay salmaqını zoraytip, taşqi ilim almaşdırışını paal kanat yaydırıp, nəzəriyanın yetekleş rolunu yaxşı cari kıldırış. Üç koşunun birikmi küçünü küçep cari kıldırıp, almaşdırış, hem türtkü buluş subsi bərpa kılıp, maslaşıp, tən hərkətliniş hizmet əndizisi şekillendirip, din hizmeti üç koşun kuruluşunun yeni pəllige kötürülüşüge türtkü buluş gerek. Elzat Əhmətcan yığınğa qatnaşqanlardan pikir təkliflərge cevap qaytırdı. Puşu Əmey, Əsəncan Əhmət, Şırgan, Külən Səypulqan qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı. Autonom rayonluq siyasi kengash millet ve din komitetidagi munosabatlik mas'ul yo'ldosh tekshirib tadqiq qilish ahvolini tanishtirdi. Autonom rayonluq partiya komiteti tashkilot bo'limi, tashviqot bo'limi, autonom rayonluq ma'rif nazorati qatorliq tarmoqlar inkas qaytardi.
0: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Ürümçi tamujnisinin statistikisiga asaslanganda, bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygacha Şinjangning tashqi savdo import eksport umumiy qimmati 394 milliard 700 million yuanga yetib, boltirqi shu mazgildagidan 10.7% ko'paygan. Buning ichida eksport qimmati 349 milliard 60 million yuanga yetib, 9.5%, import qimmati 45 milliard 640 million yuanga yetib, 20.4% oshgan. Hozir yezigilik mahsulotlarini eksport qilishning avat mazgili. Qorg'as porti Jungu Qozog'iston yezi egliq qo'shimcha mahsulotlarni tamujindan tez o'tkazish yeshil yo'lga, shuningdek tosh yo'l porti bilan tava joyda bevosita o'tkazishni birlashtirish andisiga tayinib, portning tamujindan o'tkazish unumini oshirdi. Qorg'as Jinye xalqaro savdo guruhi cheklik shirkati mol maydonining mas'uli Shao Jie muxbiriga mundaq dedi. Har kuni 40 necha avtomobil 1000 tonnaga yaqin meva ko'ktat eksport qilyapmiz. Aytganda uzib qochilib tamojniga ma'lum qilib, shu kunda Qozog'istonning Olmaota shahriga yetkazamiz. Bu yil Xinjiangdagi portlar tamojindan o'tkazish tadbirlarini sijil a'lolashtirdi. Odatdagi savdo shaklida import eksport qilingan yezigilik mahsulotlari, mashina sozlik, elektron mahsulotlari, tovar, avtomobil qatorliklar 26% ko'payib, tashqi savdo umumiy qimmatining 58.9%ini egalladi. Chatalda qurilish o'ddi elish bo'yicha mol eksport qilish tashqi savdoning eshishidagi yangi yorqin nuqtaga aylandi. Ürümçi tamujnisi statistika analiz başqarımısı, analiz bölümünün birinci dərəcəlik modir bölüm əzası Cavri əhval tanışdırıb mındaq dedi. Jungu, Qırğızistan, Özbekistan, Tömür yolu qatarlıq, işki və köp tərəflik asasi quruluş türü həmkarlıqının türtkisdə, Şinjangın çətəldi quruluş ödə eliş boyuca mal eksporti 67.5% köpəydi. Bunun içində Tanzaniya, Özbekistan, Tacikistan bilan bo'lgan eksport ayrimalda 237.3%, 145.3% va 60.5% ochdi. Saudi hamrohlar bilan bo'lgan hamkorlik munosabati borgan sari quyuqlashdi. 1-ci aydan 8-ci aygacha Xinjiangning bir balvoq, bir yo'lni o'rtaq barpo qilib atgan davlatlar bilan bo'lgan import-eksport miqdori 13.8% ko'payib, tashqi savdo umumiy qimmatining 87.6%ini egalladi. Afrika, Janubiy Osiyo bilan bo'lgan import-eksport miqdori ayrimalda 134.4% va 79.2% ko'paydi. Жаури мындак деди. Импорт-экспортнын тең эшиши техими көп ташкы соода карханасынын топлонушуга түрткү болуп, импорт-экспорт хатырысы бар ташкы соода карханасы 4100ден эшип 15.1% көпөйдү.
1: Станцбыз мухбири Леймин хабар кылды. Автоном райондук халык өкмөтү ахпарат ишканасы бүгүн Жоңгуха миллетинин ортак кевдеси эңин мустахкамлап, миллетлердин аралышы, алмаштырышы, югурлашышын

0: ilgari sürüş temasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Shinjang Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyot natijalarini atroflik tanishtirdi. Shinjang, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmati asosiy liniyasi, millatlar rayonining turlik xizmatining asosiy liniyasini puxta egilab, millatlarning onarning donisidek zich uyushishiga, turlik xizmatlarning obrazliq, ta'sirlik, unumlik amal etilishib, unum hosil qilishiga turtki bo'lish bilan birga, millatlarning iqtisodiy jihatda bir-biriga tayinishdagi moddiy asosini uziksiz puxtalab xalqning baxt saodatini kuchab ilgari surib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini ko'rinarlik kuchaytdi. Avtonom rayonlik Millatlar ishlari komiteti partiya guruhining muavin shujesi Mudir Mahmud Ubul Qasim mundaq dedi. Xalq turmushi o'n amaliy ishini uda yo'lga qo'yib, har millat ommasi oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qilib, har millat ommasini iqtisodiy taraqqiyotdan kelgan natijalardan texmo adil bahman qildik. Bu yil 7 ayning 1-chi kuni Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni rasmiy yo'lga qo'yildi. Shinjang maxsus temalik o'rganish, maxsus tur bo'yicha tarbiyalash, tashviq qilish, tushuntirish, ko'p o'lcham bo'yicha qonunni umumlashtirish qatorliq 16 turlik tadbir orqali Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini umumyuzlik olg'a surdi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti Millat, Din, Tashqi ishlar, Xuachaolar xizmati komitetining mudiri Ma Jian mundaq dedi. 2023 yılından bu yan, Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun ziddiyet mazralarını köp mənbədən tügidiş nizami. Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun Qashqar qadimi şəhrini qoğdaş nizami qatarlıq, Avtonom rayonunun 50 nəcə yerlik nizami da Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni asasi prinsip qilib, asasi liniyəgə çıng bağlab, məxsus temiliq təkşürüb tətqiq qiliş, qanun icrasını təkşürüş, məxsus temada sual soraşını qanat yaydırıb, nizam siyasətlərinin qəğaz yüzüdün əməl ilişikə yüzlənişiki türtkü boluş eniq bekdildi.
1: Əmdi, mehri muhabbetki tolğan Tiyanşap, Şincanga nişallıq yardım biriş ıznaları səhifimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Jiejiang ölkəsi Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xidmətində nadir müsabiqələrini birləşib ötküzüş, tən tərbiyə ixtisaslıqlarını birlikdə yetişdiriş, kəsb quvvəti yetildiriş qatarlıq tədbirlər arqalıq Jiejiang bilan Aqsu'nun tən tərbiyə həmkarlığını sijil çoğunqurlaşdırıb, ammının mədəniyyət tən tərbiyə turmuşunu beytib, tən tərbiyə ixtisaslıqları ulunu müstəhkəmlədi. Növətdə Jiejiang Şinjang qalıbdaş bulub, çimliq meydanda arzunu qanatlandırış temisidiki futbol təklif müsabiqisi qızğın ötküzülüb, Jiejiang, Xubi, Aqsu, Xotan, Töyt çayının futbol komandaları müsabiqələşməkdə. Hər millət amma öyü ətrafıdla kəsbi futbol müsabiqələrini körələyədiğən boldı. Aqsu şəhər ahalısı Xan Zöhrə Vasil mündaq dedi. Hazır Aqsu'nun tən tərbiyə keyfiyyəti barğansırı qoyuqlaşıb, yesil müsabıqlə barğansırı köpüyüb, biz ammının iştin sırtıqı turmuşunu zor dərəcədə beyitdi. Bu qedimki rayon halqıqan futbol müsabıqsı, rayon tosqını buzub taşlab, Şinjan işçi sırtıda tən tərbiyə cəhəti özara alaqılışıdığan, mədəniyyət cəhəti yuğurladığan süpü bərpa qıldı. Müsabıqa məzgəlidə caylardakı mahirlə özara ögünüb, özara örnək gəlib, maharət körüstüb, müsabıqlaşış cəryanıda ösüb yetilib, futbol hərkətinin asasi qatlamda umumlaşışığı türtükü boldı. Aqsu vəkillər komandasının baş treneri Şerzad Xəlil mündaq dedi. Sıcıllıqı yuqarı müsabıq arqılıq, komanda əzalarımız çeniqib tez ösüb yetilib atıdı. Aqsu futbolçılıqının kəlgüsdə çoxun barğansırı yaxşı boludğanlıqı işinimə. Jiejiang ölkəsi mövqəni, yıraq kəlgüs tərək yatqı qoyub, Şinjanga tən tərbiyə cəhəti yardım verişinin 2027-ci ildən 2029-ci ilgəcə bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini tüzüb, maharət tən tərbiyəsi cəhəti diqqətini su üzüş, paytop qatarlıq Jiejiangın əvzəl türləri mərkəzləşdirib, tiyernırla yetəkçi oqutqıcı bolub yardım veriş yetəkləş mexanizmi bərpa qılıb, Aqsu'nun münəvvər tən tərbiyə

0: uskunalarını quraştırış müsabıkası katnaştım. Bu kitimki müsabık arkalık okşumugan şirketlerdeki mahirla bilen öz ara muhakim kılıp öginip teknika iktidar seviyemini östürüşünü arzu kılımen. Avtonom rayonlik sanoat va uchirlashtirish nazorati tarbiyalash boshqarmasining muavin boshlig'i 2-chi darajalik takshirib tadqiq qilg'ichi Liu Gang muxbirga musobaqaning 10-chi oyining oxirigacha davomlashadiganligi, musobaqadan keyin musobaq natijasini amaliyalashtirib aylantirishga turtki bo'lib, mukofotga erishgan ixtisosliklar bilan nuqtaliq korxonalardagi ish o'rinlarini dal joyida udullashtirishni ilgari surishning ishqa oshiriladiganligini aytib mundaq dedi. Bu qidimqi musobaqani fursat bilib, taraflarning boyligi jihatida ham turtkilik rol o'ynab, nuqtaliq kasblardagi yuqori mahoratlik ixtisosliklar qo'shonini zo'raytirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va taraqqiy qildirish Xinjiangning o'zgacha avzal zamonaviylashgan kasb sistemasini barpo qilish, jung'uchi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotini olib surishni puxta kuchli ixtisosliklar tirki bilan ta'minlaymiz.
1: Stansımız xəbəri. Jongchu bayramı, dövlət bayramından ibarət iki bayramın yaxınlaşıb gəlişigə əgəşib, avtonom rayonda istehmal bazarları sicil canlandı. Ürümçi şəhərin körgəzmə mərkəzi Wuyu meydanı Lanyao Talla bazarında yaxından buyan tavarlarını tallab setib elib atqan şəhər əhalilərinin ayığı üzülmədi. Talla bazarının dükan başlığı Li Fang əhval tonuşdurub mundaqdırı. İşki bayramını kütüb eliş üçün mal tayyarlaş salmaqımızdan zora itib, şəhər ahalılarının istimal ehtiyacını qandırışqa tırışıb atımız. Pütkül mal tayyarlıqımızı ticaret başlaşdın burunqi bir məzgildikidin 50%-dən köprək aşırdıq. Pütün dükanda azır bar tavar cəmi 12 min qılğı yetidi. Bu məhsulatlar xeridarlarının istimal ehtiyacını tamamen qandıralaydı. Talla bazarda mal setib elib atqan Ürümçi şəhri ahalısı Sün Hongwei muxbirga Jongchu bayramda öydə uruq tutqan dost birodarlarını kutib almaqçı bolğanlığını aytib mundaq dedi. Talla bazarda yerim tayyar nərslər mo nahayti köpken, yeməklik materialları mol, bahası ərzanken, uruq tutqan dost birodarlarımni öyə təklif qılıb Jongchu bayramında xogo yeməkçi bolub atımız. Qutubi nahiyasirki Xonshin Bayhuy Sodasariye Talla Bazarada türlik tavarlar közünü qamış duraddi. Gürüç, un, yağ, göş, tuxum, süt, köktat, meyvə qatarlıq turmuş lazımətlikləri bilən təminləş yetərlik. Bahası muqim bolub, ahalilər tərtiblik setvili vataddi. Talla Bazarının asaslıq məsuli Jiang Yujuan mundaqdiri. Tavar türleri toluq, mal zapisi yetərlik. Şunun bilen birgen mal kırgızış yolları məhsulatlarının süpti ve süpet kapalet muddatını qatıq yegilip, muqim bahada setişta çın turvatımız. Qashqar şehrideki Jiangda yez egilik məhsulatları universal bazarada, her qaysi xam yeni məhsulatlar yayma uğrularda xeridarlar köp bolub, türlük su məhsulatlar amının yaxtırışıqı erişdi. Qashqar şəhri Jiangda yez egilik məhsulatları universal bazarı Ending su məhsulatları dükanının igisi Xiang Yangsheng mundaqdırı. Qısqışbaqa qatarlıq su məhsulatları nahiyti olqışqı erişib atıdı. Hazır kişi qısqışbaqının hər kilogramının otirici bahası 180 yuan bolub atıdı. Göşinin süpiti yaxşı, yana məxsus soğukatlıq qapta yarlıdıq. Hazır su məhsulatları içində qısqışbaqının kündelik setiliş miqdarı 500 kilogramdan 800 kilogram qıcı bolub atıdı. Jongchu bayramıdaki baş rolçi bolğan Yöbin bazırımı oxşaşla qızıb gətdi. Korli şəhrədiki Xuijia Talla bazırının Yöbin setiş rayonada oxşumğan marka, oxşumğan təmdiki Yöbinla mal cahasıqa lıq tızılğan bolub, həm ailələrdən bəhrimən bolışıqa maskeladığan addi qaplıq məsulatla, həm uruq tuqqan dost buradərlərini yoxlaşqa maskeladığan soğuqatlıq Yöbinlarımı bar idi. Korla Xuijia Talla Bazri Yeməklik və Türlük Mallar bölümünün dükan başlıqı Huang Meixia mundaqdırı. Bu yıl Yöbin türümüzdə 2-3 xil yeni məhsulatını köpəytdik. Növətki setiliş əhvaldın qarğanda cınlap setilidgan Yöbinlar setişinin avat məzgiligə kirib nahayti yaxşı setilivadını. Soğuqatlıq Yöbinlarga azasliqi kollektiv setiveli şəklidə arq-arqıdın zakazlar tüşüvadını. Hazır köpçelik Yöbin setib alganda oralmısıqa qarab

0: коллективі визі берішін әрәт қылғалықтын, о таратқы коллективіні Нью-Йорқы еліп бармайды, деді. Иран әділия тармақлары 9-ші айның 21-ші күні. Орыш башланғандың бұян дүшменнің ұжымыда Иранның 420 белікші кемісі вә 340 соды парахотыны өз ішіге алған 760 парахоты вәйран болды деп жақарлады. Иран Ормызган өлкісінің башлығы яны мұндақтады. Дүшменнің әркеті бұ өлкінің порт ол әсли хәлірі вә белікшілікіні зор зиян ғошыратты. 50 мыңдың артық белікші бейвасты тәсірге ұшырды. Angliya dengiz üstü soda hərkəti işxanası 9-cu ayının 21-ci günü uxturuş çıxırıb mundaq dedi. Suyuqlandırılğan neft qazı toş paraxodi Hormuz boğazından çıxıb atqanda etilğan naməlum cisim parçalarının hücumu uçurdu. Lekin paraxodiki kişilər bi xatar. Bu məzkur orqan şu günü elan qılğan 2-ci qetimlik hücum qılış vaqəsi. Şu günü atəgəndə bir may paraxodi Hormuz boğazında ketib atqanda etilğan naməlum cisimnin hücumu uçurab 2 paraxod xadimi yenik yaralanğan.
1: Stansımız xəbəri. Xalqara köçmənlər təşkilatı 9-cu ayının 21-ci günü elan qılğan ən yeni sallıq məlumatda eytilişçə, yaxınki məzgildəki toqunuşun küçəyişinin təsirində Yəməndə 130 minə yaxın adam makansız qalğan. Onun üstüyə bu san tez sürətdə köpəyməkdikən.
0: Stansımız xəbəri. Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi 9-cu ayının 21-ci günü Daniya və onun avtonom zimini bolğan Gerland Arlı bilən Amerikanın 9-cu ayının 22-ci günü Nyu-Yorkda Şimali Qutub və Şimali Atlantik Okean rayonunun bexətərliqini küçəytiş üçün bir türlük bexətərlik kelişimi imzalaydıqallıqını cəkarladı. Ləkin Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi kelişimnin konkret maddələrini aşkarlamadı.
1: Stansımız xəbəri. Xalqarada neft bahası 9-cu ayının 21-ci günü körünərlik düşdü. Şu günü bazar yepilğanğa qədər Nyu-York tavar birjisida 10-cu ayda tapşırıldığan hər bir ton yenik xam neftinin qərəllik mal bahası 95.178 Amerika dolları bilən bazar yepilib, 4.51% tövəllidi. 11-ci ayda tapşırıldığan London Barnett xam neftinin qərəllik mal bahası 100.134 Amerika dolları bilən bazar yepilib, 3.14% tövəllidi.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin direktorları Abdursul Abdurəyim bilən Zomrat Yasin. Növbətçi mühərriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Ən süyümlü dostlar, proqramımızın davamlaşdırıb atımız. Muhabbət, söyüş, söyülüş bilən güzəl bolsa, o yenə qədirləş və qədirləniş bilən teximi güzəldir. Muhabbət yenə seyğiniş, seyğin duruş bilən güzəl bolsa, əsləş, yad etiş bilən teximi güzəl. Muhabbət yenə asıraş, küyünüş və sadıq buluş bilən teximi güzəl. Muhabbətlik dünyada, əgər siz onu çin qalbınızdan yaxşı görsünüz, hər bir gününüzdə, hər bir qədiminizdə onu əsləyisiz, seyğinisiz. Bağladı səylı qığac, kakuqnun mınlıq avazıqı cör boğac onu əsləyisiz. Uzun koçalarda, sansız çıraqla asılı keti bitib onu əsləyisiz. Siz yaxşı gördüğən, o yaxşı gördüğən bir kinonu körü bitib onu yad etsiz. Yeqimliq bir naqşı anlağı etib, onu əsləyisiz. Qısqısı, siz hər bir muhabbətlik işləyi yolu qalınızda onu əsləyisiz. Demək, əgər hayatınızda çündaq bir muhabbətlik kişi bolsa, siz hər qaçan muhabbətliksiz. Qalbınızda muhabbət, közünüzdə muhabbət, sözünüzdə muhabbət. Proqramı dəmlərimizdə, küylərimizdə mu muhabbət?

Hörmətlik radio dinləyiciləri, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılamız.

Mən özümni xasiyyətlik adam çağlab yürgən kən mən. Kiçik vaxtımda ata-anam məni öyüqü solab qoysa, tor oyunu oynuqlı çıxış üçün ikinci qəvətnin deriyəsindən yamışıb düşətdim. Şücaqda yıqılıb düşünən aqibətini pəqətlə oylamaqan kən mən. Ügünüş qılışqı kəgəndəmü, keç-keçiləb uxlamısammı, eş nərsi bombaydıqan dək es qılatdım. Arzoyumdiki toluq otur məktəbkə, daşıq ötüş üçün künüqə aran töz saat uxlaşqı könüb gətkə edim. Xizmətki çıqqandın kiyinmü, ucudumda məngü tügümaydıqan küş bardək belinətdi. Bir qanc yılın aldıda şirkətdə 100 duranı imtihan ilişqi məsul boldum. Başqıla künüqə ən köp boğanda 15 adamdın imtihan alsa, mən özümgə künüqə 40 adam orlaşdırdım. Hər günü o da 8 saat imtihan alatdım. Çüşlük tamah vaxtım aran 10 minut edi. Məxsdim naidi iniq, özüm məsul boğan türünü teximi köprək təşviq qılış. Teximi köp münəvvər uxtqocılanı özümnün qrupsıq yığı viliş edi. Nəticədə, mən məsul boğan türdə Beycin daşı, Çinxua daşını pütürgəllərinin nisbiti ən yuqrib oldu. O da bir həbdə imtihan ağandın kiyin bədənimdə məsəli görüldü. Başda boşraq yütəlgə idim, Кейін барғанчы иғырлап, бір иғыз гәпнімі толы қыламайдыған дәрежегі беріп еткенден кейін, қызметтешім мені сөйрәптегі дәк докторханыға бады. Доктор тәкшіріп чыққанден кейін, өпкенде йоған бір қырдағы пайда боп қапты, 5 күн асма окул орғызмысаң болмайды, деді. Пәкә шөчағды білдім ке, мән қасиетлік адам әмәз, бәлкі бір әхмақ кемін. Шындықтыму арамамыдым, әттіген саат 9-ды имтан боғашқа, саат 7-ді келіп окул орғыздым.